legend.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Reactorul 2 de la Cernavodar urma să fie repornit abia în luna octombrie din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Din acest motiv ar putea crește prețul la energie în această toamnă. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, facturile ar putea crește cu până la 10%. Debitul Dunării este estimat în perioada următoare la aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, un nivel extrem de scăzut. Prognozele indică o ușoară creștere a debitului abia după jumătatea lunii. Copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale vor primi alocație zilnică de hrană și sume pentru rechizite și îmbrăcăminte, iar cererea se depune până la sfârșitul lunii septembrie. Sprijinul se acordă celor care sunt școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar și dețin un certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Pot beneficia atât cei înscriși în învățământul special, cât și copiii înregistrați în unități de masă. De asemenea, sunt incluși beneficiarii școlarizării la domiciliu și cei pentru care sunt organizate grupe sau clase în unitățile sanitare unde se află internați. Un bărbat a fost depistat de jandarmi în autobuz cu substanțe interzise asupra lui. Un echipaj aflat pe strada Aurel Vlaic, într-o stație de autobuz, a sesizat un miros înțepător provenind din interiorul mijlocului de transport oprit. Aceștia au urcat în autobuz, iar în urma controlului a fost identificat un bărbat care avea în buzunar o țigaretă artizanală ce conține o substanță vegetală cu miros înțepător, iar în rucsacul acestuia a fost găsit un mugur vegetal cu caracteristici similare. În cauză au fost întocmite acte de sesizare.

0: 7:05 la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Da, să trăiești.
1: Aici, aici.
0: S-a făcut și, cum ar veni, frumoasa zi de 10 septembrie.
1: Da, și trebuie să ne începem cu credință.
0: Cu credință.
1: Și tărie sufletească.
0: Cei care au locuit în zona cu pricina au avut convingerea, nu credința, convingerea că într-o bună zi legea își va lua, va avea putere mai mare decât orice altceva. Și iată că biserica de pe trotuar, sau cum se chema cu adevărat?
1: Izvorul tămăduirii, cea de la Macul Roșu.
0: Da, deci, da, da. Deci cum ziceam,
1: biserica de pe trotuar, așa îi spunea exact, toată lumea, da. Într-adevăr.
0: Se demolează. A fost construită, lumea zice, acum mai bine de 20 de ani. Nu, practic, acum da. 24 de ani. Aș vrea să fim foarte limpezi în direcția asta. 24 de ani într-o mega ilegalitate. Ce m-a strâns pe mine întotdeauna este că e greu de spus biserică. Construcția, da. Bărăcuța aia era acoperită cu un fel de acoperiș făcut din
1: azbest.
0: Din azbest. Să trăiești. În lipsa altui cuvânt, da. Mai bun. Din azbest.
1: Te duceai acolo să te curăți, de păcate și te curățai de cancer.
0: Exact.
1: De fapt, la azbest.
0: Te curățai.
1: Nenorocit.
0: Infernal. Și nimeni n-a avut nicio, nimeni din mai mari, da? N-a avut niciodată niciun fel de problemă.
1: Nenorocirea a fost construită în 2002 din două considerente, sau depinde, desconsiderente, odată față de lege,
0: da.
1: Că n-au avut autorizație, n-au avut nimic, a fost perioada aia sălbatică în Constanța și față de credință, da? Presupunând că pleci pe un filon așa, religios, credincios, vrei să faci o casă lui Dumnezeu, că asta e biserica, nu? Și faci un garaj lui Dumnezeu, de fapt, îi faci un coteț de găini lui Dumnezeu.
0: N-ai văzut cu ce mașini vin mai mari? Ca răspuns, pe 8 iunie 2022, Ips Teodosie a transmis o scrisoare deschisă primarului în care afirma că demolarea bisericii din zona Macul Roșu ar fi o savamolnicie. Pentru cei care ați deschis dexturile mai târziu, savamolnicie este când faci ce-ți trece ție prin căpșor, da? Și nu ții cont de drepturile celorlalți. Deci nu e un termen bisericesc, aș vrea să fie foarte limpede, că sună,
1: da, este,
0: de parcă
1: e
0: zici
1: puțin
0: că
1: mai arhaic, așa, ca ce vorbeam noi cu
0: e practic un abuz.
1: Ce asta termen ai folosit tu acum două zile? Larmă.
0: Larmă.
1: La fel, da. Larmă, savamolnicie din astea, știi, larmă. Te lovești de ele, brusc, nu mai știi ce înseamnă.
0: Am înțeles că s-a făcut un pic de larmă în zona,
1: da,
0: practic.
1: Da, da, s-au luat larmele de pe pereți și le-au scos de acolo.
0: Da, oameni s-au rostogolit pe jos, plânsete, țipete, tot felul de oameni, tot felul de bătrâni,
1: nu cred
0: tot
1: că
0: felul
1: plâns
0: de politicieni.
1: Când s-a făcut ilegal, da?
0: Da. Bine, îi dăm drumul, zic. Am început cu puterea credinței. Eu cred că și astăzi o să fie o zi absolut fabuloasă și pentru știri și pentru muzică. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal.

0: Cred că e momentul să aflăm și care este starea vremii, nu? Astăzi cald, frig, te-ai uitat. E bolnăvicioasă.
1: Nu, e frumoasă ca noi, îți dai seama, senină ca noi, senilă ca noi.
0: Senilă
1: ca noi. Senilă ca noi, da.
0: Da.
1: Știi ce este aleșina, nu leleșina? Pe unde trece le tren în franceză.
0: Am înțeles. Ah, bun.
1: Așa și cu vremea de astăzi, însorită, cer senin, senil, vânt slab, moderat, practic...
0: Temperaturile,
1: vreme de două sezoane.
0: Temperaturile care vor fi maxim astăzi?
1: Maxima regiune 29 de grade, iar în municipiu aici 26, la noi puțin mai suportabil, mai răcoare.
0: Frumos, călduț.
1: Foarte frumos, da. Te poți duce să faci plajă în Păpușoi, așa, pe câmpiile
0: Constanței.
1: Am
0: coborât astăzi de dimineață, am ieșit din scara blocului, m-a strâns un pic, friguț.
1: Friguț.
0: M-a luat așa un pic.
1: Păi avem, nu este cod galben sau de nicio altă culoare, dar este o avertizare de vânt puternic, rafale de până la 45-55 de kilometri la oră, niște condiții de ceață dimineața și seara.
0: Mie mi-a fost întotdeauna foarte greu să-mi dau seama ce înseamnă viteza vântului, 40-45 de kilometri pe oră. Adică înțeleg când se rostogolesc mașini, dar mai mult sau mai puțin de atât, N-am înțeles.
1: 45, ce înseamnă? Cam când te duci pe faleză la casino și bate niște vânt de la mare și îți dă puțin pletele.
0: Mie,
1: da,
0: în special
1: ție, îți dă pletele pe spate, dar nu când să te împingă acolo.
0: Deci numai te susține dacă te sprijini.
1: Da. Mâine, în schimb, meteorologii anunță, atenție, de la ei, soare generos.
0: Foarte frumos.
1: Deci care aveți, sunteți strâmtorați cu banii, mâine puteți cere
0: tot
1: ajutor de la
0: ce este
1: de la
0: generos,
1: soare.
0: Primesc. La malul mării, deci maximele ziceai undeva
1: 26 astăzi, un 27-28 mâine. Apa mării, uite că întrebai tu ieri,
0: exact,
1: avem oficial
0: exact.
1: Acum 24 are în continuare apa mării la țărm.
0: Deci e de făcut baie.
1: Nici nu ne-am lovit fenomenul ăla.
0: E de făcut baie în general în Constanța.
1: Ar fi bine, dar n-ar
0: de făcut baie în mare. Da, bun, foarte frumos.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Sky Focus Matinal.

0: 7 și 25 de minute, avem lucruri importante de dezvăluit pentru voi.
1: Sky Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Stelele probabil într-adevăr că au văzut că dormeați aseară, ne-au pus pe noi să vă transmitem ce vă rezervă ziua de astăzi și începem bineînțeles cu... N-o să ghicești cu ce zodie încep. Mm. Cu berbec. N-ai fi ghicit, nu? Astăzi te butează o perioadă destul de lungă în care dorințele te vor împinge către multe decizii proaste.
0: O perioadă, cum zicea.
2: O perioadă cum zicea cu multe fostul, decizii cum spunea îngrijorătoare.
0: Horoscopul Taur. Relația de cuplu și celelalte parteneriate urmează să treacă printr-un test de rezistență. Dacă vrei să fii de ajutor, e nevoie să fii realist.
2: Gemeni. Începe o perioadă complicată la muncă, dar și în viața de zi cu zi. Complicațiile apar din exagerărilor care vor fi prezente la tot pasul.
0: Rac, este foarte important să protejezi relațiile cu cei dragi, chiar și față de tine și față de pornirile lor negative. Urmează o luptă de lungă durată și foarte grea.
2: Leu, astăzi începe un adevărat război în familie. Motivele sunt cunoscute și contează mai puțin pentru că motorul conflictului nu e ceea ce se declară.
0: Fecioară, relațiile cu cei din anturajul apropiat se pot complica dincolo de nivelul cu care ești obișnuit. Urmează o perioadă complicată în care este bine să fii atent și foarte prudent.
2: Dar nu e o zi bună până acum, toate primele șase zodii.
0: Exact la asta mă gândeam și eu.
2: Primele șase zodii pe care le-am...
0: Numai tristețuri.
2: Ne bate Dumnezeu că am dărâmat biserica, îți dai seama.
0: De aici ni se
2: de la face. Biserica aia dărâmată. Da, da. Balanță. Este posibil să fii atras într-o capcană periculoasă. Se consideră că interesele tale financiare sunt mai presus de orice. Este o încercare grea și de durată.
0: Scorpion, în perioada următoare te vei simți bine în propria piele, dar lucrurile vor merge altfel decât te aștepți și îți vor pune serios la încercare răbdarea și toleranța.
2: Săgetător, urmează o perioadă de frământări care pot depăși nivelul de toleranță pe care îl ai. Este bine să te ocupi de starea ta de sănătate cu tot ce înseamnă asta.
0: Perioada următoare se anunță a fi plină de surprize pentru Capricorn. Cele mai multe dintre ele, dintre surprize vreau să zic, vor contrazice planurile și dorințele tale.
2: Să vedem pe final, poate iese cuiva pasența, vărsător, ia. Urmează să parcurgi, nu, turbulențe. Ce se poate? De toate felurile, pe plan profesional. Spre deosebire de alte dăți, acestea vor dura mai mult și vor fi mai complicate. Hai tu, ție să-ți meargă bine azi.
0: Este bine să te asiguri că ai o ancoră solidă, care te va ține cu picioarele pe pământ în perioada următoare. Foarte vag, foarte vag, totul foarte vag azi.
2: Să fie bine ca să nu fie rău.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Universul Banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Iată un lucru care nu a fost inclus la horoscop la niciuna dintre zodii. Vin bani. Este și o veste bună pentru toate zodiile. Este vorba despre acea tranșă pe care pensionarii cu venituri reduse o primesc de sărbători. Prima tranșă, țineți minte, a intrat cu ocazia sărbătorilor de Paște. A doua intră în decembrie cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Măsura este reglementată printr-o ordonanță de urgență de acum mai mulți ani. Tot a fost reînnoită an de an și se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare, deși acolo mă îndoiesc că intră la pragurile acelea. De obicei, pensiile militare sunt ceva mai mari. Persoanele cu până la 1500 de lei inclusiv beneficiază de o primă de 1000 de lei. Cele ale căror venituri sunt cuprinse între 1501 și 2000 vor primi 800 de lei, iar pentru ultimul interval 2001 lei, respectiv 3000 de lei, ăsta este pragul maxim, este prevăzută suma de 600 de lei potrivit actului normativ. S-a plătit în două tranșe egale, adică fix aceleași sume au fost și de Paște și vor fi și acum de Crăciun. Mă rog, intră înainte de Crăciun, că se gândesc să aibă timp oamenii să-și cumpere mâncare.
2: Vor fi și pensionari care nu beneficiază de a doua tranșă de bani. Acordul se acordă numai persoanelor aflate în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii și care au domiciliul în România. Cei care au locul de ședere ori reședința obișnuită în străinătate nu pot beneficia de această măsură.

0: 7 și vreo 35 de minute dispărură castorii, cum ar veni, în lipsa altui cuvânt mai bun.
1: Ce făcușvere.
0: Exact.
1: Ce făcușvere.
0: Bine, nu la noi, ci mai mult la ei, în Marea Britanie. Până acum vreo 20 de ani nu mai erau. Nu mai erau castori. Ce să vezi. Și au fost reintroduși. Mai nou am văzut că s-a făcut și un mega experiment în sensul ăsta.
1: Absolut senzațional. Dom'le, uitați de protecția mediului, de Apele Române, de Diana Buzoian, uitați de toate tentativele astea eșuate la noi de a proteja biodiversitatea. Acești doi, deci doi, atenție, doi castori, că așa a început proiectul, cu doar doi castori, au reușit să creeze un baraj, țineți-vă bine de bușteni, de 35 de metri lungime. 35 de metri și nu a fost, pe lângă faptul că a reușit această imensitate de construcție, respectivul baraj a jucat un rol esențial în toată biodiversitatea acelei păduri, codru, unde au fost ei eliberați, întrucât razele solare.
0: Mai mult rău, da.
1: Razele solare au reușit să ajungă la nivelul solului, nemaifiind copaci, ceea ce a creat un nou biosistem, ecosistem, care a dus la reapariția unor specii de păsări care dispăruseră de mult. Păsări, insecte și așa mai departe.
0: Foarte frumos.
1: Deci doi castori au reușit să recreeze, practic, un ecosistem care dispăruse.
0: Oameni gospodari.
1: Oameni gospodari, da, bineînțeles.
0: Nu ar fi frumos să fie aduși niște doi castori aici, la
1: noi? Păi de-aia zic, ce Apele Române, ce...
0: Ar crește nivelul Dunării în zona acolo. La Cernavodă.
1: La 35 de metri. Nu că redeschidem reactoarele. Facem mai repede al treilea reactor. Ne mai trebuie canadieni. Aducem castori.
0: Da. Foarte frumos. Îmi plac știrile astea liniștitoare așa despre lucruri frumoase.
1: Ah, și încă un lucru. Sătenii sau orășenii, ce erau acolo în zona respectivă.
0: Aș zice riverani.
1: Riverani, da. Riverani castorilor.
0: Râu. Exact.
1: Nu am mai avut nefericirea să se confrunte cu inundații vara asta. Pentru că aparând pârâul din zonă, care a fost oprit de baraj, se revărsa în fiecare an și le cam inunda casele.
0: Dar știți, știi și știți, castorii au fost vânați masiv pentru niște lucruri destul de importante. Pentru...
1: Ba chiar ciudățele, aș zice.
0: Au fost vânați și pentru carne și pentru blană, dar și pentru un ulei,
1: da,
0: pe care ei îl emit, îl degajă.
1: Știi un pe ulei? Unde îl emit, nu?
0: Foarte parfum, aș prefera să nu știu, presimt că îmi zici ceva despre care n-aș vrea să știu.
1: Prin două glande, atât îți zic. Poți să cauți tu unde se găsesc glandele alea de castor?

0: sătura de zgomot? Te-ai sătura de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
1: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Sky FM.

0: Încă vreo 5 minute până la fix. Un nou scandal s-a iscat acum vreo câteva zile. Sper că între timp s-a aplanat. E vorba despre cum se doarme și dacă se doarme la Constanța. E important să nu te trezești cu fața la cearșaf de dimineață. Mai important este să ai cearșaf și mai important este să ai un pătuț. Da, să ai un pătuț sub cearșaf.
1: Fiindcă despre asta e vorba.
0: Despre
1: acum,
0: asta este vorba, da.
1: Nu e mica Sicilia, au fost clanurile din kilometru 4-5, acum e clanurile pătuțurilor, clanul pătuțurilor, practic. Dai seama, sunt paturile stivuibile contra paturilor nestivuibile.
0: Da. Primăria Constanța este într-un fel de pseudo-război cu protecția consumatorilor.
1: O, de ani buni, pe diverse teme. Da? De multe. De când a plecat Horia Constantinescu din primărie, că trebuia să dea un examen cu dedicație, adică doar el se scrisese și nu l-a luat.
0: Am înțeles. Deci e un război permanent între Vergil și Horia, da. Cum ar fi. Înțeleg.
1: Război între poeți latini, Vergilius și Horatius, practic.
0: Uite, nu m-am gândit așa. Cred că nimeni nu s-a gândit așa și cred că nimeni niciodată nu o să se mai gândească așa.
1: Am avut așa o reverie, o revelație matinală.
0: Da. Deci Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar, atenție, preșcolar, oprirea temporară a serviciilor de odihnă după ce a constatat că pătuțurile folosite de copii sunt necorespunzătoare. Un fel de pătuțul lui Procust, cum ar fi.
1: Îl strângea pătuțul la picioare, era pătuțul
0: exact, prea mic.
1: Cum nu putea să tai nici din călcâini, din degete.
0: Potrivit instituției, suprafața flexibilă a acestora se deformează sub greutatea copiilor.
1: În primul rând, copii dorm
0: exact, asta e și problema mea, ce copiluți dorm în pătuțurile astea. În urma acestei decizii, Primăria Constanța, care are în subordine grădinițele, a declarat că Horia, comisarul șef adjunct, impune teme de control fără acoperire juridică. Horia a oferit la scurt timp o replică la această replică, fără prea multe comentarii, pentru că textul este foarte lung, îl căutați voi prin, în orice caz, probleme mari,
1: da,
0: dai
1: cu
0: seama. Dormitul.
1: Ar fi bine dacă astea ar fi probleme care însemna că orașul nostru, domnule, a atins un nivel de perfecțiune, nu ne mai lipsește nimic și ne-am blocat în pătuțurile stivuibile și nestivuibile ale copiilor. Ar fi senzațional să fie singura problema noastră asta.
0: Eu sper că s-a rezolvat între timp. E bine să se doarmă după amiaza. Pot confirma acest lucru zilnic. Sper.
1: Și tu ești Horia, un copilaș.
0: În adânc e un copil undeva adânc, foarte adânc.
1: Ai grijă că dacă ne-a ascultat o să vină la tine acasă, o să-ți confiște patul.
0: Mi-e teamă că ia pătuțul
1: de sub mine. Și te pune și la slăbit că se strică patul sub tine.
0: Rămâneți cu noi, nu uitați, în vreo câteva minute din acest moment la Focus Matinal vin știrile. Am un cântec spectaculos pentru voi. Edwin Collins și A Girl Like You. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Reactorul 2 de la Cernavodă urma să fie repornit abia în luna octombrie din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Din acest motiv ar putea crește prețul la energie în această toamnă. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, facturile ar putea crește cu până la 10%. Debitul Dunării este estimat în perioada următoare la aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, un nivel extrem de scăzut. Prognozele indică o ușoară creștere a debitului abia după jumătatea lunii. Copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale vor primi alocație zilnică de hrană și sume pentru rechizite și îmbrăcăminte, iar cererea se depune până la sfârșitul lunii septembrie. Sprijinul se acordă celor care sunt școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar și dețin un certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Pot beneficia atât cei înscriși în învățământul special, cât și copiii înregistrați în unități de masă. De asemenea, sunt incluși beneficiarii școlarizării la domiciliu și cei pentru care sunt organizate grupe sau clase în unitățile sanitare unde se află internați. Un bărbat a fost depistat de jandarmi în autobuz cu substanțe interzise asupra lui. Un echipaj aflat pe strada Aurel Vlaic, într-o stație de autobuz, a sesizat un miros înțepător provenind din interiorul mijlocului de transport oprit. Aceștia au urcat în autobuz, iar în urma controlului a fost identificat un bărbat care avea în buzunar o țigaretă artizanală ce conținea o substanță vegetală cu miros înțepător, iar în rucsacul acestuia a fost găsit un mugur vegetal cu caracteristici similare. În cauză au fost întocmite acte de sesizare.

0: Nici nu știam că sunt fan Irina Rimes. Îmi place foarte mult când e asta. Mi se pare din calea afară de pozitiv. Îmi place enorm. Există, se numește cântecul.
1: Îmi place că tocmai ai spus că este extraordinar de pozitiv în timp ce a cântat pe dedesubt pe tine te urăsc.
0: Asta e situația, se mai întâmplă. Ce să zic?
1: Dar e pozitiv de altfel. Restul versurilor într-adevăr
0: mi-a plăcut. M-am simțit bine ascultând cântecul.
1: Știi ce nu e deloc pozitiv sau cel puțin nu are un impact pozitiv asupra noastră? Politica și cam tot ce gândesc politicienii în general.
0: Așa este.
1: Eu n-am văzut pe nimeni vreodată după ce a citit o știre din sfera politicului să fie destins, să fie senin, vesel, zâmbitor.
0: Pun pariu.
1: Încrâncenați, încruntați.
0: Pun pariu că ai citit despre oficialii români care nu sărută drapelul de ziua tricolorului și care trebuie amendați. Este un nou proiect aur. Da. Cred că despre aia. Asta te strânge.
1: Mă strânge pe, la drapel mă strânge.
0: Cei de la aur au inițiat sau vor, sau se gândesc, sau le trece prin cap.
1: Aia cu se gândesc,
0: mă rog, e un verb fel de a zice, da. Oficialii români care nu sărută drapelul de ziua tricolorului vor fi amendați cu până la 10.000 de lei, potrivit unui proiect aur care a trecut deja de Senat și a intrat în dezbatere la Camera Deputaților.
1: Și asta nu e tot, că dacă se oprea aici ideea, poate spuneam, puțin pe lângă subiect, dar merge. Dar sunt și alte prevederi în acest proiect.
0: Mult mai multe. Voiam să te întreb, tu ai prins în școală intonarea imnului de stat?
1: Doar în prima zi de școală. Nu.
0: Da, am înțeles.
1: Da.
0: Erau vremuri în care dimineața, primul lucru, intrai, salutai frumos portretul tovarășului și interpretai imnul. Și nu era Deșteaptă-te Române, era...
1: Trei culori, da.
0: Trei culori cu un... apropo de trei culori cu nosc pe lume, copil fiind, am trăit cu ferma convingere, copil fiind până în clasa 11-12, că este trei culori cu nos, nu cu nosc,
1: cu nos. Nos.
0: Și mă gândeam, bă, ce tare trebuie să fie nosul ăsta. Sunt trei culori care au în ele nos. Sunt, înțelegi, ceva important e nosul. Și am căutat ce e nosul.
1: Ce este?
0: Și s-a dovedit că nu există, e de fapt trei culori cu nosc. Dar eu n-am auzit copil, n-am auzit decât cu nos.
1: Da, nu, la mine se cânta, eu am fost generația lui Deșteaptă-te Române, nu lui trei culori cu nos. Printre celelalte măsuri despre care am spus că sunt prevăzute în acest posibil viitor, potențial, ipotetic, proiect de lege, cum vreți să-i
0: dacă
1: spuneți.
0: Dacă ar fi să fie.
1: Da. Fiecare municipiu și oraș din țară va trebui să stabilească o piață a tricolorului.
0: Oh, ce frumos!
1: Legea stabilește și rugăciunea pe care trebuie preoții să o rostească la ceremonii.
0: Dă-mi voie mie să o interpretez.
1: Da, te rog frumos, părinte.
0: Dumnezeul nostru, Doamne preaputernice, cel ce binecuvântezi și sfințești... Îți dai seama că dacă n-ai context, auzi chestia asta la radio.
1: Da.
0: Ți se strânge pielea. Și sfințești toate, binecuvântează drapelul național al României, că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. E greu să spui chestia asta fără să zâmbești.
1: Lăsând la o parte că acum nu sunt eu mare cunoscător al legilor interne ale borului, dar sunt sigur că nu poate să vină cineva din afara sferei bisericii să le impună o anumită rugăciune.
0: Mai puțin cei de la aur.
1: Da, bineînțeles. Alte, sau nu, te las pe tine cu celelalte
0: alte prevederi, da? Da. Deci, 1. Ziua Drapelului Național al României este o sărbătoare cu a întregii societăți românești și va fi organizată de toate autoritățile publice și instituțiile statului român. Instituțiile media,
1: atenție aici,
0: toate vor aloca în grila de programe un spațiu de cel puțin 30 de minute. Toate unitățile militare, în toate unitățile militare se vor desfășura ceremonii militare specifice conform regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare. În toate școlile aparținând învățământului preuniversitar se va sărbători ziua drapelului într-o ceremonie de ridicare a drapelului de catarg, în toate ambasadele, în piața tricolorului, prin grija organelor administrației locale, se amplasează un catarg înalt de 30 de metri, compus din 5 segmente din material cu structură de rezistență de înaltă siguranță. Și drapelul, dar dacă nu poți să ridici, dintr-un motiv sau altul, și nu ești, dacă de exemplu ca mine, nu ești din localitate, da?
1: Da.
0: Și nu poți ridica drapelul, ce faci? Dacă ai o problemă,
1: ce?
0: Tu personal,
1: ce
0: ai o problemă?
1: Ce se înseamnă?
0: Adică te ajuți, îl ții cu mâna și
1: da.
0: Ai un steguleț. Da. Dacă ai un steguleț mai mic, n-ai catarg.
1: Nu, dar să știi, eu după ce am citit prima oară aceste tendențe prostii, vorbeam și prostii la ore din astea, dacă ai un drap, oamenii abia se trezesc.
0: Dacă ai un drapel mai mic, ce faci?
1: Da, îl dai seama așa? Cine a ascultat pe Săritele, te-a auzit acum două minute zicând o rugăciune, da. Și acum te aude zicând așa.
0: Dar dacă nu bate vântul și nu flutură frumos și doar atârnă, ce faci?
1: Ți-l rulezi. Îl înfășor. Dar aici mai era o prevedere, au renunțat la ea.
0: Drapelul arborat va avea dimensiunea de 300 de centimetri lungime și 200 centimetri lățime. Nu puteau să zică 3 pe 2? Era mai simplu?
1: Trebuia să mai fie o prevedere, anume? Dar cred că au sărit peste ea. Având în vedere spiritul legii, trebuia să mai fie o prevedere care să reglementeze ridicarea brațului drept la vreo 45 de grade cu degetele întinse în față.
0: Doamne.
1: Pe acolo ne învârtim, mai să fim sinceri.
0: Deci asta este, asta este o propunere aur. Sunt foarte curios dacă o să se întâmple ceva. Deci deja este în la Camera Deputaților.
1: Da, trecut de Senat.
0: Stăm să se voteze.
1: Stăm să ne deputim pe noi.
0: Da. Foarte frumos. 8 și vreo 11 minute la Focus Matinal. Cântec frumos, să ne revenim. Ia uși ce frumos. Din copilărie.
1: Ei puneau steagul pe catarg de piatră.
0: Exact.

0: Wing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Sky Focus Matinal.

0: 8:23 la Focus Matinal. Hertz am ascultat cu Miracle. Fără să fiu excesiv de religios, se întâmplă miracole. N-are legătură cu nimic, dar vreau să subliniez acest aspect. Pare important într-o minunată zi de joi.
1: Era
0: dimineață.
1: Era o virgulă de pus acolo.
0: Exact. Uite că se întâmplă și lucruri frumoase.
1: Da.
0: Ne-am uitat împreună peste știri și ce să vezi? Un nou produs tradițional românesc a fost recunoscut oficial în Europa.
1: Este vorba despre brânza fermentată de teaca, care devine astfel al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat.
0: Și nu doar fermentată, ci și frământată.
1: Da.
0: În
1: frământată, nu fermentată, da, pardon. Bine că este brânza fermentată de teaca și nu brânza frământată a lui Moșteacă.
0: Da, fii atent.
1: Că nu mai mânca multă lume atunci.
0: Sincer, am citit titlul, acum împreună cu tine în dimineața asta, și am fost convins că este brânză fermentată de teacă. Și mă gândeam, cum au ajuns să o facă, știi?
1: Să-și adică, o țină în teacă.
0: Da, au uitat-o într-o teacă până s-a maturat, ca să nu zic împuțit, și când au scos-o de acolo, că nu mai suportau nici măcar ciobanii mirosul, au obținut brânza frământată de teacă, ca să-mi dau seama că, de fapt, era de teacă. De teacă. Care teacă este comuna teacă din Bistrița Năsăud, care Bistrița Năsăud se scrie bână. Din nou, n-are legătură cu nimic, dar mi-am dat seama de la mașină, așa se scrie, bână. Și foarte important, asta este un aspect foarte important.
1: Aici puteai să faci o fază ca Leslie Nielsen în filme, când să spui teaca, dacă nu știți, este chestia aceea lungă în care se ține sabia.
0: Da, da, da.
1: Mă avea celebrele gag-uri cu...
0: Da, da, da, da, da. Atenție, nu este brânză de teaca dacă nu este frământată și făcută într-un anume fel. Și mai mult decât atât, nu e de... din Teaca City, ca să zic așa,
1: da.
0: Adică trebuie făcută
1: City
0: în,
1: of Teaca.
0: Exact, în arealul respectiv. Altfel nu este, chiar dacă se face la fel, chiar dacă teaca e cum trebuie să fie,
1: da.
0: Nu, dacă nu e din zonă, nu e brânză de teaca.
1: De menționat că se face exclusiv din lapte de vacă. Deci la fel, dacă e de oaie sau de capră sau de bivoliță sau de cioban, nu este brânză de teaca.
0: Nu.
1: Are între 400 și 2 kg un produs finit. Acum nu știu de ce și-au pus ei limitele astea. Dacă fac de 2 kg jumătate la fel, nu
0: trebuie
1: mai e brânză
0: de teacă. Probabil că are un anume, trebuie să arate într-un anume fel. De-aia Uniunea Europeană a zis, este un produs recunoscut și protejat la nivel european. Acel DOP, da?
1: Da.
0: DOP.
1: Și încă un aspect important ca să poată fi numită brânză de teacă, să se respecte absolut toate cerințele, trebuie păstrată în vezică de porc.
0: Ok,
1: da.
0: un detaliu pe care aș fi preferat să nu-l știu.
1: Da.
0: Mi s-a făcut fomiță între timp.
1: Da.
0: Apropo, este cel de-al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Știi care sunt celelalte? Și aș fi mirat,
1: știu de scrumbia din Delta Dunării.
0: Exact, e unul dintre ele.
1: Și plăcinta de Dobrogea, le știu pe astea locale, da?
0: Plăcinta dobrogeană, da. Primul pe listă este magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, novac afumat de Țara Bârsei, scrumbia afumată de Dunăre, da, cum ziceai, telemeaua de Sibiu, cărnații de Pleșcoi, cașcavalul de Săveni, icre de știucă de Tulcea, pită de Pecica, care este undeva în Arad, apropo. Aveam aici o listă.
1: Trebuie să fie și plăcinta dobrogeană, n-are cum că...
0: Este plăcinta dobrogeană, aș fi vrut să o las cu voia dumneavoastră ultima pe listă.
1: Nu este atunci, nu. Uitați ce am zis, plăcinta dobrogeană nu este pe listă.
0: Niște produse sărate, făcute în Turda, este carne de porc maturată, dar neapărat în salina din Turda, dacă nu-i, din nou, dacă nu-s făcute în salină, e ca și când n-ar fi. Cărnații din Topor din Vâlcea, a nu se confunda cu personalitățile din Topor ale multora dintre noi, batoc de sturion, babic de Buzău și brânza fermentată de această minunată
1: teacă,
0: sau cum ar zice...
1: De Moșteacă.
0: De Moșteacă. Da, frumos, mi s-a făcut foame. Luăm o pauză de muzică și vorbim după ce mâncăm, practic. Un cântec frumos am pentru voi, Imagine Dragons și Believe.

0: Și astăzi învățăm câte ceva după ce am învățat despre brânza de teacă sau de teacă. Învățăm și ce s-a mai întâmplat în zilele de 10 septembrie de-a lungul anilor. În 1823, Simon Bolivar, în ciuda numelui său, devenea președinte al statului Peru. Ce să facem? Bolivia a fost denumită în onoarea, în memoria lui, doar că n-a fost președintele Boliviei. În 1872, că vorbeam despre el, te-ai speriat ieri când am spus de Avram Iancu, ai crezut că mă refeream la revoluționar, eu vorbeam de bibliotecar, astăzi vorbim despre revoluționarul Avram Iancu, care murea în anul 1872. În 1892 se năștea fizicianul american Arthur Compton, laureat al premiului Nobel pentru fizică, cel care a descoperit radiațiile Röntgen și Gamma. În 1898, împărătesa Elisabeta Austriei, mult mai popularizată în filme și în alte materii de social media, drept împărăteasa Sisi, era asasinată la Geneva de anarhistul italian Luigi Lucchini. În 1933 se năștea designerul german Karl Lagerfeld, iar în 1946 compozitorul George Enescu, împreună cu soția sa Maria Cantacuzino, părăseau definitiv România.
1: În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, atleta Iolanda Balas câștiga medalia de aur cu o săritură de 1,85 m de centimetri. În 60 se năștea Colin Firth, un mare actor britanic. În 1964, la București, era prezentat în prima audiție poemul simfonic Vox Maris de George Enescu. Iar tot astăzi, în 1964, se năștea cântărețul și compozitorul Cristian Pațurcă, autorul celebrului imn al golanilor din piața Universității. În 1974, Guinea-Bissau își câștiga independența față de Portugalia, foarte frumos, bravo lor. Iar în 1987 era inaugurată linia de tramvai în municipiul Brașov, în lungime de 6,7 km, desfințată ulterior. Parcă e vorba de Consta.
0: Practic, da, și la noi
1: Constanța.
0: S-a făcut la fel.
1: Ce frumos.
0: Dar mă gândeam, voiam să spun o întrebare. Care e Guinea ta preferată?
1: Bissau, în Bissau. Cazul acesta. De ce să te mint? Bissau. În 89, un remorcher bulgăresc lovea și scufunda nava românească de pasager Mogoșoaia, în accident murind 223 de persoane. Elveția se alătura Națiunilor Unite în 2002, iar în 2006 locuitorii comunei Covăznene Turia stabileau un nou record mondial după ce au preparat din mămăligă și brânză un bulz în lungime de peste 81 de metri. Iar în 2000 înceta din viață marele actor Demrădulescu. Am lăsat la urmă, deși trecusem, în 1950 se năștea Anthony Joseph Joe Perry, cunoscut mai ales că a fost și este în continuare parte din marea formație Aerosmith. Și ce să vezi? Îi avem la Focus Matinal.
0: Ce coincidență!
1: Da, fantastic!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: Un cântec nou nouț la Focus Matinal. Flori ne-a cântat The Times. 8 și vreo 54 de minute, ceva
1: trecute
0: de genul ăsta.
1: Trecute
0: fix, cum ar veni. Da. Lucrurile sunt cum trebuiau să se întâmple. În firescul normal, cum ar fi. Ieri a fost miercuri, azi joi, ieri a fost 9, azi 10, ieri se pregătea demolarea, astăzi
1: se demolează.
0: Trotuarul.
1: Suntem răi. Da, e bine să fim și răi uneori.
0: Nu cred că suntem răi, cred că suntem unde trebuie să fim, e normal să fie așa. S-a decis, a zis, știi?
1: Într-adevăr.
0: În plus, lucrurile sunt din calea afară de normale și la Apple. Nu știu dacă știi, Apple și-a lansat niște minunate telefoane ieri,
1: da.
0: Iar astăzi deja se fac precomenzile, în special iPhone 18 Pro și Pro Max, care vor costa la decât, prețul de pornire va fi de $1,199 pentru iPhone 18 Pro, iar pentru 18 Pro Max, $1,300.
1: Și primul, cât ai spus, 1999?
0: 1201 și 1300 celălalt.
1: $1,300?
0: Da.
1: Caut și eu aici, cât dai seama?
0: Cât înseamnă în românește?
1: Păi da.
0: Și cât înseamnă?
1: Jumătate din salariu.
0: La decât?
1: 5900 de lei.
0: La decât.
1: La decât, da.
0: Da,
1: e măcar jumătate, mai puțin de jumătate din salariu, ne luăm două.
0: În afară, azi.
1: Mâine mai,
0: mâine
1: mult,
0: mai
1: da,
0: vedem. În afară de asta se mai lansează noul Apple Watch, care costă și el niște bani.
1: Ce e și ăla?
0: Sunt două, de fapt. Apple Watch 12.
1: Îl păla mai scump, nu-mi pasă modelele.
0: Care costă scump. $400. Și Apple Watch Ultra, ăla cu mega așa, pretenții, da, și foarte mare, care costă din nou la decât $800. Nu mai trad un românește, te rog.
1: Așa
0: frumos,
1: este.
0: Nu vreau, da, mă doare. Și în plus se lansează și noile AirPods-uri, au ajuns la generația a 5-a.
1: Auzi, dacă să ne legăm, să rămânem puțin în temă, nu scot cei de la Apple și un iCharge ca să înlocuiască ce se dă, rămă cu un iCharge.
0: iCharge, da. Înțeleg.
1: Noul iCharge Pro Max, legătură directă Wi-Fi cu God.
0: Sau direct ai biserică. Ai biserică în altă parte. N-o s-o mai ai pe trotuar. Ai... Înțeleg că oricum se mută tot, tot ce e la interior se mută, toate, nu știu cum se numesc, cum se cheamă, consumabilele,
1: da,
0: cum se cheamă lucrurile care sunt la interior într-o biserică.
1: Obiecte biserică.
0: Așa, se mută toate generic în biserica de pe Badea Cârțan, da, acolo lângă stadion.
1: O altă fericire
0: stadion
1: pentru locuitorii din zonă, că ai spus tu că se blochează toată strada.
0: Se blochează în general.
1: Mod,
0: în general se blochează totul când e,
1: da,
0: de un eveniment.
1: Tot trecute fix și acum.
0: Tot trecute fix și foarte normal, ca de obicei, la fix, în vreo câteva minute, 3-4 minute, sunt știrile. Până atunci, în firescul normal, muzică, George Michael și Amazing. Stați pe aproape, rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Reactorul 2 de la Cernavodă ar urma să fie repornit abia în luna octombrie din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Din acest motiv ar putea crește și prețul la energie în această toamnă. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, facturile ar putea crește cu până la 10%. Debitul Dunării este estimat în perioada următoare la aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, un nivel extrem de scăzut. Prognozele indică o ușoară creștere a debitului abia după jumătatea lunii. A fost arborat steagul roșu pe plajele din Eforie Nord, iar intrarea în apă este interzisă. Salvamarii au precizat că măsura a fost necesară deoarece marea este agitată, iar curenții puternici pot trage turiștii rapid în larg. La această oră, scaldatul este interzis pentru toată lumea, inclusiv pentru înătătorii experimentați. Constanțenii și turiștii aflați pe plaje sunt sfătuiți să respecte indicațiile salvamarilor, să rămână pe mare și să supravegheze copiii permanent. Potrivit legii, nerespectarea interdicției de a intra în mare atunci când este arborat steagul roșu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 de lei. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la o magazie pe strada Calafatului din Constanța. La fața locului au intervenit două mașini de stingere și un echipaj de prim ajutor. Ars în totalitate o anexă pe o suprafață de 25 de metri pătrați, iar din interior au fost extrase două butelii. Incendiul a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor fără victime.
3: Meciul interesantă și în etapa noua din Superliga, o rundă în care Farul joacă acasă vineri, 11 septembrie, de la ora 18. Adversară pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău este echipa UD Arad. Marinarul ocupă înaintea acestei partide locul 5 în clasament cu 11 puncte, 2 victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec pentru formația de pe litoral. Constanțenii sunt deocamdată în grafic, fiind prezenți în lupta pentru o calificare în play-off-ul Superligii la fotbal. Înaintea acestei confruntări, UD Arad este pe locul 13 în clasamentul competiției interne cu 9 puncte adunate.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Ora 9 și 5 minute aproximativ sunt trecute fix după ora 9 de data aceasta. Se apropie de îndeplinire visul multor români care își doresc să revenim la vremurile mai bune de dinainte, când aveam Patrioți cu Ștefa cel Mare, cu Vlad Țepeș. Triburile, mă rog, tripopoarele de origine turanică din Asia Centrală se antrenează încet, încet să poată năvăli din nou în Europa. Au ei niște sporturi ale lor speciale, se pregătesc pe cai cu săgeți, cu arcuri, cu topoare. Numai în curând o să vedem venind în Europa.
1: Mi-am adus aminte, apropo de pe cai, un circ ajunsese la București acum ceva vreme în urmă, venit tot din zona aceea.
0: Foarte... Astanurilor.
1: Exact. Și una dintre marile atracții erau tigrii pe cai. Ce mi se pare de departe fabulos, n-are cum să nu fie extraordinar. Nu se poate. Mai interesant și mai extraordinar de atât, nu se poate decât tigrii pe cai. Cu această ocazie aș vrea să vorbim despre jocurile mondiale nomade. Mi se pare necesar să amintim și să nu trecem ușor peste acest subiect. Pentru că România n-a participat în mod real, dar a fost o delegație plecată din țară spre a participa la deschiderea oficială a Jocurilor Mondiale Nomade, care s-au desfășurat, de unde și numele, în Bishkek, pardon de expresie,
0: în Kârgâzstan,
1: care este frumosul oraș din frumoasa țară. Da, deci foarte frumoasă, în primul rând că sunt nomade și normade, este o diferență foarte mare.
0: Normanzii erau barbarii ucigași din Europa, nomazii erau barbarii ucigași din Asia.
1: Da.
0: O literă face diferență.
1: Foarte mare diferență. Jocurile mondiale nomade sunt de departe cele mai importante jocuri de care absolut nimănui nu-i pasă, decât dacă în tribune se găsește Victor Ponta.
0: Alături de atenție.
1: Evident, important. Nici asta nu este din calea afară de important, dacă în tribune nu se găsește stăpânul Rusiei, proprietarul Uniunii Sovietice,
0: Vladimir Putin,
1: minunatul.
0: Pe urmă, împăratul veșnic de la Curtea Cerului, Xi Jinping.
1: A fost și el,
0: și
1: da?
0: Și el, da. Narendra Modi, premierul Indiei, și Recep Erdogan. Practic numai lideri certați cu buna democrație și liberalism.
1: Dei noștri.
0: Dei noștri, da.
1: Prietenoși.
0: Cum voiam și noi de altfel.
1: Prietenoși, înțeleg.
0: Până, da. Dar important, bun, să vedem care sunt sporturile în sine, că lumea nu prea știe. Eu am zis de cai, de nebunite.
1: Cred că deocamdată, până una alta la sporturi, ne mănâncă politica. Evident.
0: Avem aici
1: că,
0: câteva...
1: Da, dar evident că este un eveniment
0: tir
1: din cale.
0: Tir cu arcul de pe cal. Te-ai băgat la așa ceva să faci tir cu arcul de pe cal?
1: Să știi că cel mai important este coc boru, care este în felul următor. Două echipe călare se luptă pentru controlul unei carcase de capră. Aș vrea să vorbim serios despre acest lucru. Unei carcase de capră și încearcă să o arunce în poarta adversarului. Asta este cel mai important dintre toate sporturile de la Jocurile Mondiale Nomade.
0: Civilizație, dar.
1: Foarte, foarte. Celălalt sport foarte important este Air Enish. Sunt lupte călare în care cei doi călăreți, și când zic cei doi, mă gândesc că știați deja că sunt doi, cei doi călăreți încearcă să-și tragă adversarul din șa. Alt sport spectaculos este vânătoarea cu agvile, sau agvile, cum dorește căpioara.
0: Vânturi.
1: Exact. Competiții sunt competiții tradiționale de vânătoare cu păsări de pradă, în special agvile aurii. De asemenea, tir cu arcul călare, arcașii trag în ținte în timp ce călăresc, inclusiv în galop. Ei sunt în galop, nu trag în galop. Alt sport spectaculos este taiac. Încerc din răsputeri să pronunț corect, deși cred că o să o iau pe arătură. Taiac tartiș, care se scrie cu Y în lipsa altei litere mai bune. Da? Taiacul ăsta, sunt aici doi concurenți care trag un băț, încercând să-și dezechilibreze și să-și învingă adversarul. Iar ultimul pe lista noastră, sunt mult mai multe sporturi, ultimul în lista noastră este Tiin Enmei, unde călărețul trebuie să ridice obiecte de pe jos în timp ce aleargă călare. Ai putea? Ai putea?
0: Ai putea?
1: Nu, nu, nu asta. Ai putea? Oricare dintre dintre și în special Kokboru, care, repet, da, două echipe se luptă pentru controlul unică.
0: Da. Eu aș putea să fiu carcasa de capră, îți garantez, cred că mă înscriu la asta, să fiu carcasa de capră, să arunce cu mine.
1: Ai fi un mare participant.
0: Să mă arunce pe mine dintr-o poartă într-alta.
1: Da.
0: Nu, sunt niște sporturi care, la ei acolo, repet, este o pregătire pentru o nouă invazie de origine mongoloturanică.
1: Crezi tu că al de Victor Ponta s-a distrat, i-o fi plăcut? Care crezi că i-a plăcut dintre toate astea? Vânătoarea cu acvile, asta cu carcasa de capră, mi-a fi plăcut asta, sau cu cu dat împins, cred că ăla îi place, cu datul jos al adversarului
0: plăcut,
1: politic.
0: Din păcate, bine, ai spus că nu le-ai citit pe toate, dacă au avut și vreo probă pe apă, ceva, aia sigur i-a plăcut, că el era cu inundațiile.
1: Nu știu.
0: Știi, se apă. Ducea cu barca gonflabilă.
1: Nu știu.
0: Îi plăcea să
1: da.
0: Să facă inundații.
1: Eu mă gândesc să ascultăm niște muzică. Să ne întoarcem la ce ne place mai mult și mai mult. Miley Cyrus am mi-a plăcut întotdeauna copila asta.
0: Ai văzut că acum o cheamă doar Miley. A renunțat la
1: nu
0: Cyrus.
1: Nu mai a renunțat la
0: da,
1: Cyrus.
0: Da.
1: Scuză-mă pe mine. End of the World am pentru voi. Foarte frumos.

0: Sal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Sky Focus Matinal.

0: FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: A fost arborat steagul roșu pe plajele din Eforie Nord, iar intrarea în apă este interzisă. Reactorul 2 de la Cernavodă urma să fie repornit abia în luna octombrie din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Pompierii constanțeni au lichidat ieri un incendiu izbucnit la o magazie pe strada Calafatului din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa măriare la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Anunț important pentru fanii YouTube. La 50 de ani de la înființarea marei formații, pe 25 septembrie, nu? Din clipă în clipă, practic,
1: da, aproape.
0: Va fi dezvăluită, sau cum se cheamă, oficializată moneda de 2 euro cu chipul formației, ca să zic așa.
1: Euro 2.
0: Da, exact. Pe o față o să fie 2 și pe o parte o să fie Europe.
1: Găselniță.
0: Înțeleg, ce frumos. Ce interesant, da. Și ce rotund. Bine, asta apropo de YouTube, că doar ce ascultarăm minunata.
1: Bine, sincer, eu credeam, când ai zis că veste mare legată de YouTube, credeam că o să spui că vor începe să facă muzică bună din nou.
0: Nu, nimic. Nimic nou pe frontul muzical.
1: Da. Ce voie să te faci când erai mic?
0: Nu spion? De, interesant e că n-aveam, știi, toți colegii mei când eram eu copil voiau să facă polițiști, pompieri, milițieni sau în cel mai fericit caz navigatori. La momentul respectiv
1: mi se pare corect, da.
0: Nu erai navigator.
1: Cea mai facilă modalitate de a scăpa din România, practic. Chiar și
0: dar
1: văd
0: că acum merge să te faci spion.
1: Ba chiar poți fi identificat ca având profil?
0: Profil.
1: Nu se face oricine, trebuie să...
0: Atenție, când vorbim despre profil, nu vorbim despre NASA, Gvilin, frunte inteligentă, abilități combative și genul ar putea fi înfățișat în filme precum actori de calibrul lui Brad Pitt sau Ryan Gosling. Nu. Din potrivă, este cu totul altceva. Nu zic femeie. Doamne ferește. Pardon, prea mult. Scuză-mă. Da, știre mare zilele astea, pentru că a fost prins celebrul pseudo-spion rus. S-a făcut între timp profilul spionului de unică folosință, cum se numește, cel la care apelează Moscova când are nevoie să facă mici răutăți.
1: Într-un cuvânt, profilul vai mama lui.
0: Vai steaua.
1: Că trebuie să fie tânăr, vulnerabil, posibil, șomer și persoană cu cazieră. Adică...
0: Da, motivație reală financiar.
1: Da. Și nu o să fie vreunul de ăla care stă și... în casino la frac frumos.
0: Și foarte important, cu convingeri ideologice foarte adânci.
1: Adică și... fără prea mult creier.
0: Exact. Da. Și fără pregătire militară. Cred că din nefericire bifez vreo 3 dintre condițiile profilului. Din fericire mai am fost la școală, ca mai să zic așa.
1: Mai se vede că mai ai fost la
0: iar
1: școală.
0: Iar convingerile mele ideologice au termenul de valabilitate al următoarei cărți pe care o citesc. Adică citesc o carte, mi se face capul mare și înțeleg lucrurile altfel.
1: Ție de la cărți se face capul mare?
0: Îmi pare rău, da. Ce să zic,
1: dacă
0: TikTok n-am. Adică puteam să am și o viață fericită și un Facebook frumos și o Insta.
1: Și nu te-au prins.
0: Mi-am petrecut viața în cărți.
1: Înapoiat.
0: Exact. Aici am greșit eu.
1: Adică tu cel mult ai putut să fii spion al URSS-ului, nu al Federației Ruse, cu asemenea gândire.
0: Dacă te uiți în filme, e spectaculos să fii spion.
1: Aia zic, în filme, repet, e unul frumos la frac, stă în casino, are o floare la butonieră, eventual bea ceva, brandy, adică nu e un șomer tânăr, vai steaua lui.
0: Frumos, frumoasă meserie.
1: Da,
0: frumoasă,
1: da.
0: Meserie, oameni gospodari.
1: Frumos să fii bogat.
0: Muzică, zic eu, nu? Frumos, frumos. Crowded House am pentru voi și Weather With You. Rămâneți cu noi, stați pe aproape. Sunteți la Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: încă puțin, doar câteva minute până scăpați de noi. Este ora 9:49, aproape 50 de minute. Așa arată ceasul meu, sper să fie corect, că după ce am dat știrea cu spionul, se mutase pe fusul orar al Moscovei, a trebuit să-l dau înapoi. Dar pe acolo suntem, ne apropiem de știri. Până una alta v-am mai spus și o să o repet, pentru că mi se demonstrează de la o zi la alta că 2026, în ciuda legii electorale, este un fel de precampanie. Prea vin așa numai măsuri bune, bune, care să ne facă nouă plăcere constanțenilor de rând. Primăria organizează săptămâna viitoare, într-o zi minunată de miercuri, pe 16, dezbatere publică asupra noului regulament al parcărilor, care ar putea să scadă destul de mult tarifele în mare parte din oraș, cu excepția zonei 1.
1: Ar putea, dar nu o va face.
0: Va fi adoptat. N-auzi, dacă... Îți dai seama că domn primar vrea și al treilea mandat. Cum să nu adopte așa frumusețe?
1: Am înțeles.
0: De-aia spuneam că este an preelectoral.
1: Am înțeles. Da, frumos. Care sunt tarifele, apropo, ce se propune?
0: Dacă se va adopta acest proiect, pentru zona 1, prima oră va costa 5 lei, pe urmă 10 lei fiecare oră suplimentară.
1: Am găsit și eu, da.
0: Iar plata va fi obligatorie din 24 în 24 de ore. Aceasta ar fi singura schimbare în rău, fiindcă ar crește destul semnificativ
1: deci,
0: tariful.
1: Deci prima oră 5 lei, a doua oră, fiecare oră suplimentară
0: 10 lei,
1: 80 de lei pentru 24 de ore.
0: Dacă ai făcut o matematică, te cred, n-am stat să calculez.
1: Da, două ore de staționare ar costa prima oră 5 lei, două ore 15, trei ore 25, 4, 30 și tot așa.
0: Pot doar
1: până,
0: să te cred,
1: da.
0: Într-adevăr.
1: Mai mult, proiectul prevede că atât parcările din zona 1, cât și cele din zona 2 vor funcționa cu plată, cu plată 24 de ore din 24.
0: Atenție însă, da. Părțile pozitive ale acestui proiect, că da, la capitolul ăsta într-adevăr crește foarte mult. Mai multe zone din municipiu care înainte erau incluse în zona 1 vor fi trecute la zona 2, deci va scădea prețul pentru ele, inclusiv stațiunea Mamaia. Și în sezon și în extra sezon.
1: Dar chestia asta deocamdată este în discuție publică,
0: da.
1: Adică oamenii pot veni la primărie sau la locul desemnat și își pot da cu presupusul.
0: Bravo, ai dat definiția teoretică foarte corectă.
1: Am înțeles.
0: Practică?
1: Am și găsit. Constanțenii își pot vorbi, e dezbatere, constanțenii pot vorbi timp de 5 minute. 5 minute?
0: Da.
1: Este infernal de puțin. Păi 5 minute n-ai timp să înjuri pe cine vrei să înjuri acolo și să-ți exprimi diverse puncte de vedere.
0: Trebuie să vă înscrieți dacă doriți să luați cuvântul. Ședința va fi în format online până pe 15, practic până în penultima zi de dinaintea ședinței. Trebuie să vă înscrieți ca să puteți să luați cuvântul.
1: Da, există aici un e-mail, un număr de la care vă puteți înscrie. Eu zic să vă vedeți de treabă, de viață, nu? Așa mă gândesc.
0: Oricum o să fie adoptat proiectul și cu și fără intervenții.
1: Cel mai probabil va fi adoptat exact cum se dorea de la bun început. Și noi de la bun început am zis niște muzică să dăm. Ia uite ce frumos, n-am mai stat de mult. Chiar m-am gândit zilele astea la cântecul ăsta, la Enric Miles și la Love Is. Foarte frumos. Rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Sky FM. Mătră, te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel vor analiza astăzi recursul declarat de Consiliul Local pentru a menține taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Hotărârea va fi definitivă. Reamintim că taxa a fost suspendată de judecătorii primei instanțe. Autobuzele liniei 540 circulă pe un traseu de via temporar. Potrivit reprezentanților Citybus, măsura a fost necesară din cauza unei avariraje în zona intersecției străzilor Meșterul Manole și Hartmann Arbore. Pe sensul spre cap de linie Campus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula de via temporar pe strada Comarnic. În urma acestei deviri, autobuzele nu vor mai ajunge în stațiile Școala 17 și Meșterul Manole. Acestea vor reveni pe traseul obișnuit după remedierea avariei atunci când se va putea circula în condiții de siguranță. Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La dezbatere sunt invitați să participe persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la Serviciul Drumuri, Parcări și Transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16.
2: Deși la finalul sezonului competiția trecută, formația masculină de handbal Clubul Sportiv Megidi a promovat în Liga Națională. Formația de pe litoral va evolua totuși în eșalonul secund al handbalului intern. Clubul Sportiv Megidi va juca și în sezonul 2026-2027 în campionatul Divizia. În prima etapă, echipa din Megidi va evolua în Serie A. Prima confruntare pentru formația pregătită de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga va fi pe datele 13 septembrie, acasă, împotriva celor de la Clubul Sportiv Universitar Craiova, iar în etapa a doua, formația din Megidia va juca în deplasare pe 20 septembrie contra celor de la Clubul Sportiv Universitatea Târgoviște.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi vremea se menține frumoasă și caldă în Dobrogea și pe litoral, cu cerul mai mult senin, vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperaturile nu vor depăși în regiune 29 de grade Celsius, în timp ce pe litoral vor fi cel mult 25 de grade. Iar la noapte, izolat, se va manifesta ceața. Nici mâine nu scad temperaturile. Sunt anunțate 30 de grade Celsius în regiune, cu cer senin și vânt care suflă slab și moderat, însă pe litoral vor fi cel mult 25 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. La această oră, la Curtea de Apel Constanța, se judecă recursul în dosarul taxei de 200 de lei pe care trebuie să o plătească deținătorii de autoturisme din Constanța care nu dețin garaj sau parcări rezidențiale. Așadar, toți proprietarii de mașini, că sunt persoane fizice, că sunt firme sau chiar instituții, urmăresc astăzi decizia Curții de Apel, dacă nu cumva se va da o amânare într-unul dintre cele mai contestate dosare, care vizează de asemenea un impozit local contestat. Iar de rezultatul deciziei magistraților Curții de Apel depinde dacă taxa care este suspendată în prezent va fi repusă în aplicare sau rămâne suspendată. Judecătorii s-au întrunit în urmă cu puțin timp, iar vom vedea dacă astăzi se va emite și decizia definitivă care ar putea încheia un litigiu care durează de aproape un an. Taxa aceasta de 200 de lei nu este la prima controversă impusă inițial anul trecut. Ea a fost anulată definitiv de instanță în luna noiembrie a aceluiași an. Dar administrația locală a reintrodus taxa și anul acesta prin hotărârea adoptată pe 23 decembrie alături de celelalte impozite și taxe valabile pentru 2026. De această dată, spre deosebire de varianta din 2025, taxa vizează atât persoanele fizice cât și firmele și instituțiile, după ce instanțele stabiliseră anterior că excluderea persoanelor juridice era discriminatorie. Reintroducerea taxei a fost contestată imediat de cei 5 avocați constanțeni care au reușit să anuleze și anul trecut taxa, care au cerut întâi suspendarea și apoi anularea hotărârii de Consiliul Local. Dosarul a ajuns pe rolul tribunalului încă din luna decembrie anului trecut, iar anul acesta, în februarie, judecătorii de la prima instanță au dat câștig de cauză reclamanților și au dispus suspendarea aplicării taxei până la soluționarea definitivă a cererii de anulare. Instanța a considerat în motivare că există motive serioase care pun sub semnul întrebării legalitatea taxei, având în vedere că noua reglementare este aproape identică cu cea din 2025, deja considerată nelegală, din lipsa unui serviciu concret oferit de autoritate în schimbul sumei percepute. Bun, dosarul are mai multe litigii pe rolul instanțelor, inclusiv o acțiune separată prin care Prefectura Constanța a cerut la rândul ei anularea aceleiași hotărâri. Vedem dacă astăzi judecătorii de la Curtea de Apel stabilesc definitiv dacă acest blocaj rămâne valabil sau dacă autoritatea locală poate relua colectarea acestei taxe. Și în această dimineață primăria a anunțat că va organiza pe 16 septembrie, deci miercurea viitoare, dezbaterea publică pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea noului regulament de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. De la ora 13:30 are loc această dezbatere în sala Remus Opreanu și la ea poate participa toată

spune și în care se află aceste propuneri sau recomandări, trebuie să poarte mențiunea propuneri privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. Multă lume credea că primăria a uitat de acest proiect sau, mă rog, că renunță să-l mai aplice, deși el s-a aflat și în consultare publică în luna iulie, într-o lună de vacanță, iar prin acest regulament se desființează vechea zonă 0 și o absoarbe în zona 1, da? Vorbim de centru, de zonele turistice și comerciale. Acolo, potrivit noului regulament, prima oră de parcare va costa 5 lei, iar fiecare oră următoare 10 lei, iar cine stă toată ziua va plăti un tarif de 80 de lei. Taxarea devine așadar non-stop în fiecare zi a săptămânii. Pentru comparație, tariful actual pornește de la 1,5 lei pe oră. Este o majorare de câteva ori bune prezentată și în raportul de specialitate care însoțește acest regulament, drept răspuns la creșterea parcului auto și la neclaritățile vechiului regulament din 2021, motive care nu explică totuși de ce soluția aleasă este scumpirea abruptă și nu, de exemplu, extinderea locurilor de parcare sau o digitalizare reală a sistemului. Zona 2, care include și stațiunea Mamaia, va avea însă tarife mai modeste, 1 leu pe oră, 10 lei pe zi, 350 de lei abonamentul anual, ceea ce arată clar până la urmă, dacă vrei, și cine-i ținta reală a scumpirii, centrul orașului, adică exact zona pe care, mă rog, majoritatea sau mulți dintre constanțeni, că nu chiar majoritatea, o folosesc zilnic, că merg la serviciu, că merg la cumpărături, că trec sau traversează orașul pentru a-și rezolva probleme la instituțiile care și-au sediile în zona centrală. Sigur că și turiștii, dacă acest regulament intră în vigoare, vor fi loviți anul viitor de aceste tarife. Practic, stațiunea unde vin vizitatori, nu știu, 2 luni și jumătate pe an rămâne ieftină, în timp ce centrul, care este folosit cu precădere de localnici, devine cea mai scumpă zonă din oraș. Dacă aveți o inversare de priorități pe care niciun raport de specialitate nu explică, și la pachet regulamentul vine și cu un regim de amenzi mult mai dur, cu sancțiuni care vor fi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, pentru abateri pentru care se plăteau sume mai mici. Nu le știu pe de rost, însă s-au scumpit cam de 3 ori și nivelul sancțiunilor. Sigur că imediat după ce acest regulament a fost pus în dezbatere, au apărut reacții politice, dar vom vedea cum se vor manifesta ele de fapt la vot, da? Mai exact atunci când acest regulament, care, dacă parcurge și această etapă de dezbatere, cu siguranță va ajunge la vot în Consiliul Local. Până una alta, nu uitați, veniți dacă vreți și măcar asistați, dacă nu veți avea luări de cuvânt în cadrul dezbaterii pe 16, spuneam, da, 16 septembrie, miercurea viitoare, de la ora 13 și 30 de minute. Iar angajații de la Oil Terminal sunt astăzi într-o grevă de avertisment în intervalul orar 11-13, dar fără oprirea activității societății. Acțiunea este primul pas al unui protest care urmează să culmineze însă peste o săptămână cu o grevă generală pe termen nelimitat, programată să înceapă pe 17 septembrie dimineața. Tot astăzi, sindicaliștii vor organiza o adunare generală în curtea societății pentru informarea membrilor de sindicat cu privire la stadiul conflictului de muncă. Disputa dintre conducerea și sindicatul societății are la bază revendicări de natură salarială. Angajații cer o majorare de 6,5%, echivalentă cu indexarea la inflație pentru 2026, însă negocierile pe această temă au eșuat, iar pe 24 august sindicatul a declanșat oficial conflictul colectiv de muncă. Un rol important în
blocarea majorării creșterii salariilor l-a avut Ministerul Energiei, care este acționar majoritar al companiei. Instituția a comunicat că nu va mai promova proiecte privind creșterea cheltuielor salariale, ceea ce a împiedicat aprobarea majorării cerute de angajați. De aceea

0: și ședința de conciliere care a avut loc la finalul lunii august la sedul societății și la care au participat reprezentanța angajatorilor sindicatului respectiv de la ITM, nu a condus nici la o soluție agreată de ambele părți. În încercarea de a preveni oprirea activității, managementul Oil Terminal a acționat sindicatul în judecată. Dosarul a fost înregistrat la începutul lui septembrie. Acum termenul de judecată a fost stabilit rapid, iar instanța a respins marți, pe 8 septembrie, cererea formulată de conducerea companiei, dar nu este o decizie definitivă. Cu alte cuvinte, mai sunt la dispoziție zile pentru formularea unui apel la Curtea de Apel Constanța, care va judeca acest recurs. Urmărim ce se întâmplă și acolo și mergem mai departe. Se schimbă așadar, mă rog, modul în care, iată, sindicatele au început să acționeze din ce vedem. Încearcă toate căile, da? Pur și simplu nu mai renunță. O situație similară s-a întâmplat, dacă ne amintim, și la Citybus, însă până la urmă primăria a cedat, da? Și le-a dat cât au cerut, astfel încât, mă rog, s-a evitat din nou o criză sau o grevă care ar fi paralizat transportul public. Aproape 3 milioane de lei pentru un bloc cu 4 etaje scos la licitație în Constanța de un executor judecătoresc. Este vorba despre un imobil situat pe Alea Vrâncioaiei, un teren intravilan și o construcție de tip bloc de locuințe cu 4 etaje, cei drept nefinalizată. Prețul de pornire al licitației este de aproape 2,9 milioane de lei, mai exact 2.858 de milioane de lei, din care aproape 800 de mii de lei reprezintă valoarea terenului, iar peste 2 milioane de lei, puțin peste 2 milioane de lei, valoarea construcției. Această licitație este organizată de executorul judecătoresc în baza unei sentințe pronunțate de Tribunalul Constanța, o sentință de executare silită, încuvințată așadar de instanțele constanțene, pentru cei interesați, nu știu, și noi modificări în zona centrală a Constanței vor dispărea mai multe locuri de parcare de pe strada Mircea cel Bătrân, care este, nu știu, e o jale acolo, mai ales la orele de vârf, aproape că rămâi blocat în trafic. Primăria vrea să reconfigureze un puțin traficul din zonă, pe sectorul cuprins între blocul Creion și zona Capitol. Deja în această dimineață mai multe locuri de parcare au început să fie desființate ca parte dintr-un proiect de mobilitate pentru zona centrală a municipiului, care urmărește promovarea mobilității urbane durabile și regenerarea zonei centrale. Prin acest proiect sunt implementate, scrie Focus Press, o serie de măsuri menite să crească accesibilitatea și mobilitatea pietonală în această zonă a orașului. Cred că ce înjurături sunt în acest moment, nici nu vreau să mă gândesc, da? Pentru că nici măcar nu s-a anunțat. Iar din timp mă refer, astfel încât oamenii sau poate i-au anunțat individual, n-avem de unde să știm. Traseul liniei 540 este deviat astăzi temporar din cauza lucrărilor care au loc în zonă. Mai exact, este o avarie rajă în zona intersecțiilor străzilor Meșterul Manole și Hartmann Arbore, pe sensul spre cap de linie Campus. Autobuzele vor circula temporar pe strada Comarnic. În urma acestei devieri nu vor mai ajunge așadar în stațiile de la școala 17 și stația Meșterul Manole, însă vor reveni pe traseul obișnuit după remedierea avariei, atunci când se va putea circula în condiții de siguranță. Ne oprim și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem, continuăm printre rând.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Magistrații Curții de Apel vor analiza astăzi recursul declarat de Consiliul Local pentru a menține taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Autobuzele liniei 540 circulă pe un traseu deviat temporar din cauza unei avarii raja în zona intersecției străzilor Meșterul Manole și Hatman Arbore. Primăria organizează miercuri de la ora 13:30 o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Justiția a pus punct unui conflict de lungă durată între autoritățile locale și Arhiepiscopia Tomisului. Este vorba despre celebra biserică de pe trotuar din zona Macuroșu, ridicată fără autorizație în urmă cu peste 20 de ani, care este relocată în aceste zile în urma unei sentințe definitive. Ieri, operațiunea de recuperare a obiectelor de cult a declanșat proteste din partea unor localnici, iar jandarmii au intervenit pentru a preveni escaladarea violențelor. Reprezentanții Arhiepiscopiei au declarat că mutarea bisericii reprezintă o soluție de compromis agreată împreună cu primăria Constanța. Și peste 100 de euro costă astăzi plinul pentru autoturism. Mai des să vedem care sunt prețurile la benzină și motorină în Constanța. 10,34 de lei litrul de motorină pentru motorina normală, să spunem așa, în timp ce sortimentul premiu depășește 11 lei, benzina de 95 se apropie de pragul de 10 lei, cotația petrolului Brent a depășit ieri 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 24 iulie, iar în cursul tranzacțiilor aceasta a atins peste 100 de dolari pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu și al îngrijorărilor privind aprovizionarea cu energie, notează și Reuters. La stația OMV din Constanța, prețurile consemnate astăzi sunt de 10,34 de lei pe litru pentru diesel, 11,15 lei pe litru pentru Max Motion Diesel, benzina 95 costă 9,88 de lei pe litru, iar cea premium 10,45 de lei pe litru. Pentru șoferi, iată, costul unei alimentări cu 50 de litri variază între 494 de lei și 557 de lei în funcție de carburantul ales. Astăzi, motorina standard este practic cu 46 de bani pe litru mai scumpă decât benzina, ceea ce înseamnă o diferență de 23 de lei la o alimentare full. Da, ce să zicem, asta e, se vor scumpi din nou probabil toate, că așa se întâmplă. Iar primarul din Cernavodă este într-un alt proces cu autoritatea navală, citești mai multe astăzi din presa locală. Procurorii Niță și Ștefan Darșilearciu află astăzi dacă rămân în arest preventiv sau pleacă acasă să facă un duș. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt chemați să decidă dacă păstrează sau modifică măsurile preventive sub imperiul cărora se află cei trei inculpați. Vă reamintim, Gigi Ștefan este acuzat de procurorii parchetului general de luare de mită, fiind vorba despre 10.000 de euro primiți pentru a influența anchete penale. Procurorul Niț a fost acuzat de anchetator că ar fi făcut demersul de influențare a unui ofițer de la ISU pentru a nu aplica măsurile legale asupra unei societăți comerciale și sunt mai multe alte acte de demersuri de influențare care s-au adăugat în ultimele luni. Iar Daniel Learciu, fostul șef al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, membru PSD, fost consilier județean din funcție sau da, funcție calitate din care a demisionat după ce a fost luat în vizor de procuror, este suspect pentru cumpărarea de influență în formă continuată și a fost și el arestat după ce judecătorii în alte curs de casație și justiție au admis propunerea formulată de procurorii de la parchetul general. Astăzi urmează să afle dacă rămân sau nu în arest. Și vești proaste pentru mai mulți inculpați din dosarul Calul Troian din kilometrul 45. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel Constanța. 40 de persoane sunt trimise în judecată de procurorii DIICOT în acest dosar, care a fost instrumentat de DIICOT și trimis spre soluționare Tribunalului Constanța. În soluția care dată ieri, dosarul se află în faza de cameră preliminară, s-a stabilit un nou termen pentru 12 octombrie. E important de menționat că la finele camerei preliminare, judecătorii ar putea valida ancheta procurorilor DICOT și ar putea dispune începerea procesului, însă totodată există și posibilitatea să retrimită înapoi dosarul la procurori pentru completare sau pentru refacerea urmăririi penale. Și mergem și la presa națională, dacă putem spune așa, PNR tăiat panglica funcționarea pe mai târziu. Da, păi e România ce ne mai mirăm. PNR era programul care trebuia să aducă cel puțin 20 de miliarde din fonduri europene disponibile după renegociere și s-a încheiat cu câteva inaugurări la mustață, dacă vreți, pentru că 31 august a fost data la care s-a tras linie peste acest termen din PNR. Sigur că pe hârtie am bifat investiții importante de miliarde, clădiri noi, platforme digitale, inaugurări prinse chiar la limită, însă în unele cazuri obiectivele în sine până a devenit funcționale chiar m-au de așteptat. Și uite, avem CET-ul de la Constanța care a fost finanțat din PNR. S-a făcut o recepție așa pe repede înainte ca să se prindă acest termen de 31 august, însă probele vor fi făcute abia când vine frigul, așa și declarat primarul. Iar de-abia de la iarnă vom vedea până la urmă ce și cum va funcționa povestea asta. Bun, presa economică scrie astăzi despre Apple, care a lansat oficial primul telefon pliabil, iPhone Duo, costă $2000. Da, și are dimensiunea unui pașaport când e pliat, două ecrane și o balama dezvoltată specială, special de Apple. Lansarea vine în aceeași seară, iată, în care compania a prezentat și iPhone 18 Pro și Pro Max. N-arată rău, dar din experiența celorlalte modele pliabile scoase de alte companii, se pare că acestea nu sunt cele mai fiabile în timp. Da, mă rog, poate a reușit Apple-ul să facă ceva în plus. De la 1 octombrie, valoarea IRCC-ului crește, dar ratele creditelor rămân constante. 2027 ar putea aduce însă reversul medaliei. Anunțul vine de la Banca Națională. Deci de la 1 octombrie va fi valabil IRCC-ul de 5,58% față de 5,56% cât este în prezent. Ați putea spune că e o creștere irelevantă la nivelul ratelor de credit și cel puțin deocamdată, mă rog, n-ar institui o tendință de creștere a indicelui de piață, însă ziua aceasta de 1 octombrie ar putea schimba cursul pentru că o eventuală retrogradare, de fapt 2 octombrie, pentru că pe 2 octombrie vom fi evaluați din nou ca țară și în funcție de această evaluare, bineînțeles că ar putea antrena un verdict negativ, să spunem, o adevărată bătălie instituției de credit pentru a menține costul actual al creditării. Și tot presa economică scrie despre un nou record pentru producția locală de cereale. România ar putea obține anul acesta o producție de 23,6 milioane de tone de cereale, cel puțin asta arată ultima prognoză a Comisiei Europene. Ar însemna că vom reuși să devansăm Spania, de pildă, a cărei producții a scăzut la 21 de milioane de tone. Fermierii români ar putea băga anul acesta în hambare 23,6 milioane de tone de cereale de pe o suprafață cultivată de 4,7 milioane de hectare, ceea ce ar putea plasa țara noastră pe poziția a patra în rândul statelor membre după Franța, Germania și Polonia. Dacă luăm în considerare exclusiv estimările făcute de Comisia Europeană, producția locală va fi însă cu 1,1 milioane de tone mai mică decât cea de anul trecut, însă pe fondul unei scăderi generalizate a producțiilor din Uniune și a faptului că Spania ar putea pierde peste 2,6 milioane de tone anul acesta, poziția fiindu-i amenințată, s-ar putea să încheiem bine anul agricol. Totuși, statistica, INSE-ul potrivit datelor publicate la nivelul lui 2025, arată că România a produs 21,7 milioane de tone de cereale pentru boabe, adică mai puțin decât se estimase. A fost cea mai mare producție totuși din 2022 încoace. Per total, statele membre ar putea raporta în acest an agricol o producție totală de 262 de milioane de tone, cu 9,4% mai mică decât anul trecut și cu 4,4% în minus față de media ultimilor 5 ani. Detalii citești din presa economică, iar sporul natural a rămas negativ și în iulie la nivel de populație. Numărul nașterilor a scăzut cu 4,2%, transmite tot Institutul Național de Statistică. Mai exact, minusul la nivelul lui iulie este de 5.280 de persoane, în condițiile în care numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii. În luna iulie 2026 au fost înregistrate certificate de naștere pentru 13.497 de copii, cu aproape 600 mai puțin comparativ cu aceeași lună din 2025, dar cu 1700 mai mulți față de iunie 2026. În mediul urban s-au înregistrat peste 9600 de decese, iar în mediul rural 9170. Față de iulie 2025, numărul deceselor a crescut cu aproape 1% în urban și a scăzut cu 2,7% în mediul rural. Cele mai puține decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani, 0-4 ani și 20-29 de ani, iar tot în iulie 2026 au fost înregistrate 12.750 de căsătorii, iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților pe cale administrativă sau procedură notarială depășește cu puțin cifra de 2000. Mi se par puține divorțuri, căci pe unde merg aud că cineva divorțează. Da, e și asta, face și asta de fapt parte din viață. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La eveniment pot participa persoane fizice și juridice, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Persoanele care doresc să prezinte verbal propuneri în cadrul dezbaterii vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Acestea sunt rugate să se înregistreze în prealabil până marți la ora 10. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la serviciul drumuri, parcări și transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de sâmbătă de la ora 20 până duminică la ora 22. În acest interval, vremea va fi în general instabilă în regiune, cu averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice, izolat, grindină de mici dimensiuni și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 20 de litri pe metru pătrat. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța efectuează astăzi mai multe lucrări de întreținere și modernizare pe tronsoanele de drum județean. Potrivit reprezentanților Societății pe drumul județean 222 pe tronsonul Peștera Pietren se desfășoară lucrări de asfaltare. Totodată astăzi se vor finaliza trecerile de pietoni supraînălțate pe drumul județean 226 în zona Lumina.
3: Meciuri interesante și în etapa a noua din Superliga, o rundă în care Farul joacă acasă vineri 11 septembrie de la ora 18. Adversară pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabo este echipa UT Arad. Marinarul ocupă înaintea acestei partide de locul 5 în clasament cu 11 puncte, 2 victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec pentru formația de pe litoral. Constanțenii sunt deocamdată în grafic, fiind prezenți în lupta pentru o calificare în play-off-ul Superligii la fotbal. Înaintea acestei confruntări, UTA este pe locul 13 în clasamentul competiției interne cu 9 puncte adunate.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa măriare la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Nu are creier, nu are neuroni, dar pare să învețe. Este vorba despre un mister al organismului care îi pune pe oameni de știință pe jar. Un organism unicelular, fără creier, neuroni sau sistem nervos, poate găsi trasee eficiente prin labirinturi, își poate modifica comportamentul după experiențe anterioare și poate construi rețele surprinzător de eficiente pentru a ajunge la hrană. Este vorba despre o masă galbenă de protoplasmă cunoscută drept mucegai de nămol, care a devenit astfel unul dintre cele mai neobișnuite subiecte de cercetare pentru oamenii de știință interesați de inteligență și de capacitatea de a învăța. La prima vedere, acest organism celular nu pare să aibă nimic în comun cu ceea ce oamenii numesc inteligență, pentru că, așa cum spuneam, nu are neuroni, nu are ochi, urechi, sistem nervos, creier. Este în anumite stadii ale ciclului său de viață o singură celulă gigantică cu numeroase nuclee care schimbă permanent forma pe măsură ce se deplasează prin mediul înconjurător. Și totuși, experimentele realizate în ultimele decenii au arătat că organismul poate face lucruri care, privite din exterior, seamănă cu rezolvarea unor probleme. Poate explora un labirint și găsi o rută eficientă către hrană, își poate reorganiza rețeaua internă și poate reacționa diferit după ce a fost expus unor anumite condiții. De aici a apărut întrebarea care continuă să impartă pe cercetători. Cât de departe poate merge procesarea informației într-un organism care nu are niciun neuron? Povestea cercetării

aveau să arate că această simplă pată galbenă este capabilă să-și reorganizeze permanent structura pentru a se adapta la mediul în care se află. Unul dintre experimentele care au făcut celebru Psisarum, că așa se numește acest, așa a fost botezat acest organism, a fost acela în care a fost așezat într-un labirint, iar cercetătorii au plasat hrană la punctele care reprezentau intrarea și ieșirea. A început să se extindă în mai multe direcții, explorând spațiul, iar pe măsură ce a întâlnit diferite trasee, structura internă s-a modificat. Conexiunile care nu duceau către hrană au devenit mai puțin importante, în timp ce traseele eficiente au fost consolidate. În cele din urmă, organismul a ajuns să formeze o conexiune eficientă între sursele de hrană. Rezultatul este cu atât mai spectaculos, cu cât celula, așa cum spuneam, nu are creier care să compare traseele și să aleagă unul dintre ele. Nu există un centru de comandă care să calculeze ruta optimă. Soluția apărea din interacțiunea dintre procesele locale, dintre modificările structurii organismului și circulația substanțelor prin rețeaua sa. Pentru unii cercetători, acesta a fost un exemplu de procesare a informației fără creier. Însă un alt experiment a condus această observație și mai departe. Cercetătorii au plasat surse de hrană în poziții care reprezentau diferite orașe din zona metropolitană Tokyo, iar celula, organismul celular a început să se extindă între acestea, a construit treptat o rețea de conexiuni. Astfel, experimentul a devenit una dintre cele mai cunoscute demonstrații ale capacității organismelor fără creier de a produce soluții complexe prin mecanisme descentralizate, și de aici și interesul științific. Cum un astfel de comportament poate apărea fără existența unui centru care să controleze întregul sistem? Ne putem gândi mai departe la o formă de memorie fără neuroni? Cine știe? Cercetătorii au clar de muncă, cum se spune, da? Și mai multe județe din țară sunt sub cod portocaliu și cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, potrivit ANM, care a emis un cod galben cu temperaturi deosebit de ridicate în intervalul 10 septembrie până la ora 18. În sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Maramureșului, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei, de asemenea a fost emisă și o avertizare de cod galben de temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic pentru ziua de mâine, valabilă în intervalul 12-18. La fel, sud-vestul Munteniei, estul Olteniei, estul și sudul Transilvaniei se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, maxime cuprinse între 30 și 35 de grade, iar cele mai mari valori se vor atinge la Arad și Olt, unde local va fi cu caniculă. Totodată a fost emisă și o avertizare de tip cod portocaliu de caniculă, temperaturi ridicate și disconfort termic, tot pentru data de 11 septembrie, în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei și centrul Transilvaniei, cu maxime termice de până la 36 de grade. Wow! Cele mai mari valori se vor înregistra în Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj. Mâine, temperatura indice umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și noi care credeam că s-a terminat până la urmă cu canicula, nici vorbă. Iar vedeta pop din Grecia, Georgios Mazonakis, a încetat din viață după ce a fost transportat de urgență la un spital din Atena. Artistul avea 54 de ani și ar fi decedat în timpul unei ședințe de terapie. Da, culoarea care înlocuiește albul în bucătărie. Bucătăriile complet albe oricum sunt, arată foarte bine în fotografie, așa, în revistele de specialitate, dar este cumplit de greu de întreținut. Tocmai de aceea în bucătărie încep să-și facă loc de ceva ani, nu acum, nuanțe mai naturale, mai calde, iar printre culorile care se remarcă în amenajările actuale se numără bejul ovăz, care e un ton mai neutru așa, luminos, precum cum e și albul, dar mai discret și care clar e o alternativă la albul acela imaculat, clasic.
Însă neutrele nu se limitează, iată, la alb și gri. Cremul, grejul, nisipiul, tonurile foarte deschise de maro fac parte din aceeași categorie, care pot crea un fundal suficient de discret pentru restul elementelor dintr-o încăpere, culoarea

0: a untului, care cred că e beige, o văz ăsta. În ultimii ani, preferințele în materie de design interior s-au îndreptat tot mai mult, sau se îndreaptă tot mai mult către culorile astea inspirate din natură, în detrimentul griului, ăla foarte rece, sau al albului. Spre deosebire de bejurile gălbui populare în trecut, această nuanță este mult mai pală și mai rafinată, se află undeva între crem și bej foarte deschis, iar aspectul său poate modifica ușor în funcție de lumină încăperea, uneori pare crem, altădată nisipiu. Avantajul e că păstrează luminozitatea unei bucătării, dar creează în același timp o lumină mai caldă, mai ales dacă ai și lumină caldă în bucătărie. Și se integrează foarte bine cu inoxul, cu piatra, cu gresia, cu accesorii metalice. Da, o veste bună că se mai schimbă trendul, căci bucătăriile alea albe erau horror și greu de întreținut. Iar avem deja un record stabilit pentru luna august, cea mai caldă vară, iată, pentru cel puțin 1,3 miliarde de persoane de pe glob, pe baza datelor Copernicus. Valurile de căldură din Europa, fumul toxic din Indonezia, culturile uscate în Sudan, 1,3 miliarde de oameni de pe pământ au trăit în iunie și august cea mai caldă vară boreală, conform analizelor bazate pe datele programului european Copernicus, care relevă date din 52 de țări de pe toate continentele, unde s-au înregistrat temperaturi record pe perioada verii meteorologice din emisfera nordică. În unele țări, precum Franța sau Regatul Unit, agențiile de meteorologie au anunțat că au depășit praguri fără precedent în numeroase națiuni mai puțin dezvoltate. Datele acestea climatice detaliate lipsesc, însă le sunt completate de datele Copernicus, care includ măsurători satelitare de la stații terestre, maritime sau aeriene, precum și modelări. Acestea vizează întreaga lume la fiecare oră începând din 1970. Iar fenomenul climatic natural El Niño, despre care noi am tot vorbit în stil de viață, a atins deja niveluri de intensitate extrem de ridicate comparativ cu episoadele anterioare și ar urma să atingă apogeul până la finalul anului. Acesta favorizează deja canicule puternice în America Centrală și Nordul Americii de Sud, din Honduras până în Peru și podișul Guianelor. 9 țări au înregistrat cea mai caldă perioadă din istoria lor anul acesta. El Salvador a depășit cu 2,5 grade Celsius valorile medii din perioada 1991-2020, doborând consecutiv recorduri lunare de căldură din mai până în august. În Panama, seceta a determinat autoritățile să reducă traficul naval pe canalul care leagă Atlanticul de Pacific, prin care tranzitează 5% din comerțul maritim mondial. La fel, Europa de vest și de sud au înregistrat numeroase recorduri de căldură pe tot parcursul verii. Seceta a favorizat izbucnirea incendiilor și în jungla tropicală de pe insulele Borneo și Sumatra în august. Norul dens de fum toxic emanat s-a răspândit până în Malaezia, provocând o creștere a cazurilor de probleme respiratorii, dar și închiderea școlilor. Iar în baza rapoartelor sanitare din 8 țări din Europa, Germania, Anglia, Austria, Belgia, Spania, Franța, țările de jos și Portugalia s-au raportat cel puțin 35.000 de decese suplimentare legate direct de caniculă, înregistrate de la jumătatea lunii iulie și până la sfârșitul lunii august, și sunt în continuare multe țări afectate de acest val de caniculă. August se pare că a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la scară globală, cu o temperatură medie de 16,9 grade Celsius, iar perioada cuprinsă între iunie și august este de asemenea considerată cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel global, la egalitate cu anul 2024, a precizat Copernicus. Mă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68 și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Primăria organizează miercuri de la ora 13:30 o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiu. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei valabilă începând de sâmbătă de la ora 20 până duminică la ora 22. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța efectuează astăzi mai multe lucrări de întreținere și modernizare pe tronsoanele de drum județean. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Castelul Bran, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România, a fost inclus într-un clasament internațional al celor mai misterioase locuri din lume. Selecția este realizată de Yahoo și cuprinde 13 destinații asociate cu legende, povești supranaturale și istorii fascinante. Castelul, aflat în județul Brașov, ocupă locul al 12-lea în topul celor mai misterioase 13 destinații. Clasamentul recomandă aceste locuri turiștilor interesați de destinații neobișnuite, de povești și legende care au fost transmise de-a lungul generațiilor. În cazul castelului, principalul element care a atras atenția autorilor este asocierea cu legenda lui Dracula și, în general, cu misterele din Transilvania. Castelul este, de altfel, promovat de mult timp în întreaga lume drept castelul lui Dracula, deși nu are nicio legătură. Există, mă rog, să spunem, o precizare istorică, legătura dintre castel și Vlad Țepeș, care este mult mai puțin directă decât sugerează legenda, dar ele existau, adică și personajul și castelul existau. Pentru că Vlad al III-lea, căci el este Vlad Țepeș, a domnit în țara românească undeva în secolul XV și a devenit ulterior, știm bine, una dintre sursele de inspirație și pentru personajele de film, cel mai celebru fiind cel creat de Bram Stoker. Iar asocierea dintre domnitorul medieval și castelul Bran a fost mai degrabă consolidată de cultura populară, de turismul sau de mecanismele turismului modern. Stoker n-a vizitat niciodată România, probabil citise și el pe undeva. Pe lângă castelul Bran, clasamentul mai include locuri din Mexic, Statele Unite, Europa și Marea Britanie. Pe listă se găsesc, printre altele, mumiile din Guanajuato, bolțile subterane din Edinburgh, capela oaselor din Évora, insula păpușilor din Mexic, Leap Castle din Irlanda și catacombele San Gennaro din Napoli. De asemenea, mai avem aici tururile dedicate fantomelor din New Orleans, un muzeu al magiei din Anglia și osoarul din Cehia. Locuri probabil de vizitat într-o viață. Însă, întorcându-ne la România, Branul rămâne una dintre cele mai cunoscute destinații, ca o combinație, așa cum spuneam, dintre literatură, legendă și promovare turistică, iar includerea sa într-un clasament internațional dedicat celor mai misterioase destinații probabil că va readuce în atenție atracția pe care o exercită asupra turiștilor poveștile cu Dracula și atmosfera asta medievală a Transilvaniei. Iar Uniunea Europeană vrea să schimbe regulile pentru Airbnb. Haideți să vedem ce se va întâmpla cu închirierile pe termen scurt în marile orașe, pentru că sunt foarte mulți români, consențeni chiar, care își fac astfel de rezervări, își cumpără independent biletul de avion și apoi își fac rezervările. Uniunea Europeană a prezentat un nou plan pentru locuințe accesibile, prin care vrea să încurajeze închirierile pe termen lung și să ofere autorităților reguli mai clare pentru limitarea închirierilor turistice în zonele unde accesul la locuințe au devenit problematice. Airbnb critică însă inițiativa și avertizează că noile măsuri ar putea crea incertitudine pentru gazde, fără să aducă prea multe locuințe pe piața închirierilor pe termen lung. Planul a fost prezentat ieri și își propune să ofere mai multă claritate și predictibilitate în aplicarea regulilor de către autoritățile locale, în special în cartierele turistice, unde numărul mare de închirieri pe termen scurt pune presiune pe piața locuințelor. Lipsa locuințelor accesibile ca preț este o preocupare atât pentru mulți dintre cetățenii europeni, dintre cetățenii europeni, a spus și președinta Comisiei Europene, iar lucrătorii esențiali și studenții nu își pot permite să locuiască acolo unde lucrează sau studiază din această cauză. Însă cel mai important este vorba de echitate, astfel încât serviciile să poată fi oferite tuturor europenilor, iar politicile privind locuințele rămân o responsabilitate a autorităților naționale până la urmă, însă Comisia Europeană vrea să creeze un cadru comun care să ghideze aplicarea regulilor la nivel local. Noile reguli ar urma să ajute autoritățile să identifice zonele cu stres legat de locuire, în cazul în care autoritatea locală alege să restricționeze utilizarea locuințelor, de exemplu pentru închirieri pe termen scurt sau locuințe neocupate, acesta trebuie să demonstreze că acest lucru contribuie la presiune locală asupra locuințelor și să se asigure că orice măsuri sunt specifice și proporționale. Astfel de măsuri ar putea avea un impact mai ales asupra orașelor turistice, unde platformele de închiriere pe termen scurt au devenit extrem de populare. Iar intervenția Comisiei vine în contextul în care accesul la locuințe a devenit o problemă tot mai mare în Europa. De altfel, datele Eurobarometrului arată că 50% dintre locuitorii orașelor europene consideră locuințele o problemă urgentă, iar în ultimii 10 ani prețul locuințelor au crescut cu 64%, în timp ce prețul chiriilor cu 22% în potrivit datelor puse la dispoziție tot de Comisia Europeană. În unele gospodării, costurile cu chiria au ajuns să reprezinte 40% și peste puțin 40% din venituri, o problemă care afectează foarte multe familii din clasa de mijloc, care nu-și permit să cumpere sau să închirieze locuința și nici nu sunt eligibili pentru locuințe sociale. Iar situația este vizibilă mai ales în orașele turistice, unde locuitorii reclamă că închirierile pe termen scurt au dus sau mai degrabă au redus numărul locuințelor disponibile și au contribuit la creșterea prețurilor. În același timp, Bruxelles estimează că Europa ar avea nevoie de peste 2 milioane de locuințe noi în fiecare an pentru a răspunde cererii, iar planul urmează să fie negociat cu legislatorii Uniunii Europene înainte de a putea fi aprobat și apoi trebuie transpus, bineînțeles, în legislațiile naționale. Și o companie de croazieră interzice rățuștele de cauciuc după ce turiștii au început să le ascundă la bord. Vacanțele pe navele de croazieră sunt recunoscute pentru o serie întreagă de tradiții elegante, cum ar fi celebra cină cu capitanul navei, însă în ultimii ani pasionații de călătorii pe mare și-au creat obiceiuri, iar unul dintre acestea este cel de ascunderea unor rățuște din cauciuc sau plastic în diverse colțuri ale vapoarelor pentru a fi găsute de alți pasageri. Un important operator din domeniu a decis însă să pună capăt acestui joc, invocând motive ce țin de siguranță și de protecția mediului înconjurător. Este vorba de operatorul britanic Marella Cruise, care le-a transmis clienților prin intermediul unui buletin informativ distribuit la bordul vaselor o solicitare directă să nu mai lase în urmă și să nu mai ascundă rățuște, jucării sau alte obiecte personale, atât pe navă cât și în porturile de escală. Reprezentanții companiei au glumit pe seama situației, menționând că, deși apreciază originalitatea turiștilor, numărul mare de rățuște a început să-i aducă în pragul disperării pe membrii echipajului. Mesajul a fost observat pe cel puțin două nave din flotă și a circulat intens pe rețelele de socializare. Decizia luată de conducerea liniei de croazieră s-a susținută însă de argumente practice legate de siguranța pasagerilor. Ei spun că obiectele lăsate în spații comune se pot transforma în obstacole periculoase sau pot ajunge în locuri neadecvate atunci când personalul de pe vas, mă rog, circulă cu treabă și este obligat să le adune și să le arunce în mod constant. Un alt argument este cel de natură ecologică. Compania își propune să reducă drastic consumul de plastic și generarea de deșeuri pe durata călătoriilor, iar abandonarea intenționată a unor figurine din material plastic ar contraveni direct politicii de protecție a mediului adoptate de operator. Și un celebru lanț de restaurante oferă în Italia pui prăjit gratuit pe viață clienților care își tatuează marca restaurantului. Există și la noi acest restaurant. Inițiativa este denumită Experiența Tatuajului și permite la peste 200 de persoane, iată, să-și facă acest tatuaj pe piele. Cu toate acestea, această ofertă este supusă unor anumite condiții. Participații pot profita de ea doar o dată la 10 zile în locațiile participante, scrie Le Figaro. Însă mai multe grupuri de consumatori se opun acestei campanii de marketing, pe care o consideră o modalitate de a transforma consumatorii în pânze publicitare permanente, iar o asociație italiană pentru protecția consumatorilor a cerut interzicerea campaniei. Organizația a pus sub semnul întrebării în mod specific condițiile în care ar fi aplicate tatuajele și autorizațiile necesare. Mă rog, sunt tatuaje din acestea semi-permanente, dar oricât, prin urmare, autoritățile au verificat documentele artiștilor tatuatori care erau în regulă, permițându-le să-și practice profesia. Anul trecut, compania americană făcuse deja aceeași ofertă, doar 50 de tatuaje însă s-au făcut, cred și eu. Cum, Doamne, atât mă stai cu puiul pe tine și cu cele trei inițiale doar ca să-ți cumperi niște aripioare picante. Ciuma a eradicat o parte importantă din populația Europei acum 5.000 de ani, însă rămâne o întrebare la care specialiștii nu au găsit încă un răspuns și nu sunt puțini, sunt de la multe centre de cercetare acești specialiști care au tot analizat resturi osteologice al numai puțin de 108 indivizi care au trăit în nordul Europei acum circa 5 milenii, iar testele ADN au indicat prezența unei versiuni a bacilului Yersinia pestis la 17 dintre acestea. Rezultatele obținute de oameni de știință se suprapun, iată, pe cercetările arheologice precedente care indicau o scădere dramatică a populației neolitice nord-europene. În fapt, studiile indicau nu doar faptul că acestea au dispărut în proporție de aproape 90%, dar au și fost înlocuite de alte culturi originare din zona stepei euroasiatice, fără ca acestea din urmă să întâlnească o poziție semnificativă. Au fost cel puțin trei valuri de ciumă care au dus la dispariția 90% din populația Europei de Nord. Ciuma era de altfel o realitate a perioadei neolitice, care s-a manifestat mai mult în nordul Europei. Aici rămâne să se stabilească de ce nu se manifesta și decât izolat în acele vremuri în alte părți, însă susțin specialiștii pentru a afla cât de virală era versiunea neolitică a acestui bacil care dădea ciuma, ar trebui să readucă la viață, dar asta reprezenta un risc mult prea mare pentru a putea fi asumat. Nu, mai bine lăsați-o așa, că știm ce s-a întâmplat cu acel virus, că cum să-i spunem, care a scăpat din laborator și ne-am îmbolnăvit cu toții în anii trecuți, cu toții, mă rog, mulți oameni și-am stat cu bodnițe și așa mai departe. Lăsați genul ăsta de experiment, găsiți-vă alte preocupări. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi excelentă.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
6: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal, singura companie a statului care operează produse petroliere. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerul Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Oprirea activității Oil Terminal ar însemna blocarea lanțului de aprovizionare cu produse petroliere pentru țară. Liderul sindical Nicolae Androne a declarat că angajații nu au oprit lucrul deoarece prejudiciul adus economiei ar fi uriaș, având în vedere contextul deja sensibil pentru sectorul energetic. El a mai precizat că în data de 17 septembrie se va declanșa greva generală dacă Ministerul Energiei nu va aproba memorandumul pentru Oil Terminal. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Mideea pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Potrivit reprezentanților MAPN, în urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Reamintim că resturile de dronă au fost semnalate în cursul serii trecute în zona plajei. Din cauza lăsării întunericului s-a decis izolarea zonei, iar intervenția a fost amânată pentru această dimineață. Polițiștii au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în portul Constanța. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost oprite pentru control 52 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 18.000 de lei. Totodată a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Domnul comandant, de ce a luat foc spitalul de contagioși?
2: Deci, spitalul de boli infecțioase, pe 1 octombrie 2021, când s-a produs incendiul, din elementele pe care le avem noi, am luat cunoștință de ele, incendiul a fost de natură electrică. Deci de la instalația flamă electrică, scânte, mase plastice care s-au aprins și au dus la prinderea materialelor din salonul respectiv și cantitatea mare de materiale combustibile cu un grad de combustibilitate foarte ridicat, pentru că toate materialele care erau folosite pe timpul pandemiei erau și foarte combustibile. Spațiile respective foarte bine oxigenate, oxigenul ajută dezvoltarea.
1: Cu ghilimele de rigoare, da? Foarte bine oxigenate.
2: Și atunci dezastrul sau amploarea dezastrului a fost la un nivel foarte mare. Din păcate au murit și persoane atunci.
3: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
1: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
3: Mâna cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chițac.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Substanței. Radio Sky FM. Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice. Și ei au spus în felul următor, că acel casino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpitele gondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul, oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
1: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu, cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare care să voteze viitorul guvern. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord, temperaturile vor urca până la 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan amână desemnarea viitorului premier în condițiile în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Cu detalii, Alina Stănuță.
3: Președintele Nicușor Dan este așteptat în continuare să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar deși au trecut aproximativ două săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline. Sunt deja două propuneri anunțate de partidele parlamentare. Pe de o parte, liderul PSD Sorin Grindeanu, susținut de formațiunea sa, și de cealaltă parte, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDM, dar niciunul nu are însă asigurată majoritatea necesară de 233 de voturi. În repetate rânduri, președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, ar putea fi o variantă de premier desemnat. Sunt negocieri în continuare între partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții de ieșire din acest blocaj politic, pentru a nu se ajunge la alegerile anticipate, variantă susținută de mai multe partide și în special de AUR.
2: Cel mai recent sondaj de opinie arată că AUR conduce în preferințele alegătorilor cu un avans de circa 20% față de următoarele două clasate, PSD și PNL. Așadar, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține aproape 40%, urmat de PSD cu 18% și PNL cu puțin peste 16%. USR este cotat cu 9%, iar UDMR cu 5,5% în preferințele electoratului. În schimb, SOS România și POT nu ating pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Datele sondajului în scop au fost culese în perioada 1-7 septembrie prin intermediul chestionarului pe un eșantion de 1100 de persoane. După un an foarte bun în care Bursa de Valori București a atins maxime istorice, începutul toamnei aduce primele scăderi serioase. Indicele principal BET a pierdut peste 6% în ultima lună, ceea ce îi face pe investitori să se întrebe dacă asistăm la o corecție temporară sau la o schimbare de tendință pe piața de capital. Iulian Olescu are un răspuns.
4: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
5: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
4: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor. Ulterior ar putea apărea însă și o tentativă de revenire, susținută inclusiv de intrările constante de capital ale investitorilor instituționali, însă evoluția va depinde mult și de climatul de pe bursele internaționale.
2: La această oră, principalul indice al bursei de la București înregistrează o pierdere de peste 1%. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului, de referință pe plan global, a urcat astăzi la 102 dolari din cauza intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Anul acesta, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu peste 60%, în timp ce produsele petroliere rafinate, cum ar fi motorina, au crescut chiar mai mult, în condițiile în care războiul din Iran a afectat masiv activitatea de extragere a țițeiului în Orientul Mijlociu. În România, prețul benzinei a crescut din nou, atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, cu maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Angajații Oil Terminal din portul Constanța, principala platformă de intrare în țară a produselor petroliere de import, anunță declanșarea protestelor după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Astăzi are loc o grevă de avertisment de 2 ore, iar pe 17 septembrie va fi declanșată greva generală, spune liderul sindical Nicu Andron.
0: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
7: Liga 4 de fotbal își va derula la final de săptămână partidele din cadrul etapei a treia. Meciuri interesante în această rundă: Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Megidie, Poseidon Limanu, Galata Constanța, CSR Mufatla, Clubul Sportiv Agigea 2, Aurora 23 august, Victoria Cumpăn Atletică, Copa din Clubul Sportiv Năvădar, Gloria Albești, Sparta Tecrighiol și Constructorul Topraisa, Constructorul Constanța. Înainte acestor jocuri, în clasament sunt trei formații cu același număr de puncte, 6. Le învinse cu maximul de victorii după primele runde, Clubul Sportiv Năvădar, Galata Constanța și Poseidon Limanu au 6 puncte după 2 victorii. Toate cele 3 formații sunt departajate de golaveraj.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
5: FM.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Înainte de 2020, 20% din populația mondială era diagnosticată cu depresie. Diagnosticați pe hârtie. Deci puneți încă 10%, vă rog, care nediagnosticați, care sunt cu depresie, dar nediagnosticați. Puneți 30%. După pandemie, când nivelul de stres a fost foarte mare și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, eu la ora actuală estimez că 40% din oameni au probleme de anxietate, depresie sau atacuri de panică. N-ai observat că în ultimul timp la oamenii s-a rețandărat din orice? Că oamenii nu mai au răbdare, oamenii vor acum totul să se întâmple acum, în acest moment, dacă se poate ieri să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple astăzi, și nu mai se pot concentra. Există un deficit de atenție imens. Și când ai un deficit de atenție, nu poți să dai randament la muncă și automat intră starea de anxietate. Plus că există toate aceste chestii cu joburile, cu robotizările, cu tot ceea ce se întâmplă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerul Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Midea pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Polițiștii rutieri au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 18.000 de lei în portul Constanța. Vremea astăzi va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Eu aș întreba retoric pe cetățenii care ne ascultă, ne-a întrebat cineva, de exemplu, de la Hidroelectrica, când au hotărât să împartă cele 3,8 miliarde de lei dividende nete. Și aici nu că le-au împărțit, nu asta e tragedia cea mare. Tragedia este, domnilor, cum de-ați realizat și pe spatele cui ați realizat acest impresionant profit de ați ajuns să împărțiți 3,8 miliarde net, repet, deci după taxare, da? Deci vă dați seama că producția de energie în România, că nouă ne place în general să dăm vina că străinul ne omoară. Păi nu e chiar așa, pentru că Romgazul este al nostru și Romgazul are 750 de milioane de euro în cont și te întreb cum Dumnezeu i-ai făcut, mai ales după ce ai făcut plata la Exxon să iei participația de la Neptune Deep, iar Hidroelectrica a făcut un profit de aproape un miliard de dolari. Pe spatele cui, domnul Muntean?
2: Pe open mind, pe mintea lor strălucită.
1: Adică pe niște genii de conducere au realizat chestia asta.
2: Da, nene, ne-au belit pe noi, ce vrei.
1: Păi asta este, pentru că să știți că străinul care distribuie, acum nu că iau apărarea, dar străinul care distribuie are prețul reglementat de ANRE. Adică, domne, ai voie marja atât, între 1 și 5 euro, să spunem.
2: Așa mi-a spus și mie domnul Bosânceanu, bă, Muntene, nu-i mai înjura pe ăștia, că la urma urmii cel care a fixat prețul este statul.
1: Este statul român. Asta trebuie să știe toți ascultătorii, că energia în România este în mare parte, în proporție de, poate cu excepția celor cu eoliene, în mare parte sunt produse de statul român. Și în consecință, prețul mare la energie a fost făcut de stat și nu de omuleții verzi.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vor fi amenajate 24 de acvarii noi, fiecare îndeplinind condițiile necesare fiecarei specii care va fi mutate aici, astfel încât să asigurăm bunăstarea acestor pești. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va începe în curând, în câteva luni de zile, și termen de finalizare are pe în decembrie 2029, dar pentru amenajarea acestui spațiu au trebuit făcute niște lucrări pentru asigurarea apei, scurgeri electric, astfel încât peștii care vor fi și animalele care vor fi mutate aici să beneficieze de cele mai bune condiții.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. Magistrații Curții de Apel se vor pronunța astăzi cu privire la recursul declarat de Consiliul Local pentru a menține taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Hotărârea va fi definitivă. Reamintim că cei 5 avocați din Baroul Constanța au obținut în luna februarie suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa auto de 200 de lei pentru acest an. Judecătorii de la Tribunalul Constanța au precizat că taxa instituită pentru anul fiscal 2026 este identică cu cea de anul trecut, aceasta fiind apreciată deja de instanță ca nelegală în lipsa unei contraprestații din partea autorității emitente. Autobuzele liniei 540 circulă pe un traseu deviat temporar. Potrivit reprezentanților Citybus, măsura a fost necesară din cauza unei avarii raja în zona intersecției străzilor Meșterul Manole și Hatman Arbore. Pe sensul spre cap de linie Campus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula deviat temporar pe strada Comarnic. În urma acestei deviere, autobuzele nu vor mai ajunge în stațiile Școala 17 și Meșterul Manole. Acestea vor reveni pe traseul obișnuit după remedierea avariei, atunci când se va putea circula în condiții de siguranță.
4: Finalul de săptămână aduce în prim plan partidele din cadrul etapei a treia în Liga 3. Vor avea loc meciuri interesante în seria 4. Axiopolis Cernavodă va juca în deplasare pe 11 septembrie de la ora 17 contra celor de la Oțelul Galați 2. Tot în această etapă, Portul Constanța va primi replica celor de la Unirea Braniștea, meci care este programat pe 12 septembrie. Gloria Boneasa joacă și ea în deplasare pe terenul celor de la Intermodelul, meci programat pe 11 septembrie de la ora 17. Clubul sportiv Agigea joacă acasă pe 12 septembrie împotriva celor de la Sporting Liești, echipă care evoluează și în Cupa României și în runda precedentă. A trecut pe Portul Constanța cu 6-0.
2: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale,

0: ale birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Sky. Sky FM.
4: Are?
3: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a precizat că în această perioadă are loc mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Magistrații Curții de Apel se vor pronunța astăzi cu privire la recursul declarat de Consiliul Local pentru a menține taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Autobuzele liniei 540 circulă pe un traseu de via temporară. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanței ne-au fost sesizați în această dimineață cu privire la existența mai multor fragmente de drone pe litoral. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii s-au deplasat pe o plajă din zona Mamaianor, respectiv în localitatea Corbu. În ambele cazuri, obiectele au fost analizate și evaluate în conformitate cu procedurile interne. După ce a fost constatat faptul că nu există materiale explozive, fragmentele au fost ridicate și predate către instituțiile abilitate, printre care și Garda de Coastă. România, prin Autoritatea Navală Română parteneră în cadrul proiectului european COMEX 2, găzduiește în această perioadă reuniunile dedicate dezvoltării navigației interioare prin digitalizarea formalităților de raportare a voiajelor la nivel european. Potrivit ANR, evenimentele aduc împreună reprezentanții autorităților și organizațiilor partenere din Europa și constituie un cadru pentru cooperare, schimb de experiență și identificarea unor soluții comune pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate navigației interioare. Cristian Ancuța, managerul proiectului și directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, a precizat că Dunărea reprezintă o componentă esențială a conectivității europene, iar cooperarea dintre state este fundamentală pentru valorificarea întregului său potențial. Organizația județeană PSD Constanța își va desemna mâine noua echipă de conducere în cadrul conferinței de alegeri care va avea loc în Mangalia. Candidatul pentru funcția de președinte este deputatul Daniel Georgescu, iar pentru funcțiile de prim-vicepreședinte au fost propuși primarii Florin Chelaru și Gabriela Iacobici. În același timp, Eduard Martin, președintele organizației municipale a formațiunii politice, candidează pentru funcția de secretar executiv. Totodată la eveniment sunt așteptați și reprezentanții ai conducerii centrale.
3: Liga 4 de fotbal își va derula la final de săptămână partidele din cadrul etapei a treia. Meciuri interesante în această rundă: Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Megidie, Poseidon Limanu, Galata Constanța, CSR Mufatla, Clubul Sportiv Agigea 2, Aurora 23 august, Victoria Cumpăn, Atletică Copa din Clubul Sportiv Năvădar, Glorial Bești, Sparta Tecrighiol și Constructorul Topraisa, Constructorul Constanța. Înainte acestor jocuri, în clasament sunt trei formații cu același număr de puncte, 6, neînvinse cu maximul de victorii după primele runde. Clubul Sportiv Năvădar, Galata Constanța și Poseidon Limanu au 6 puncte după 2 victorii. Toate cele 3 formații sunt departajate de golaveraj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Acum sună Mihai că dă masa. Unde să-i duc? Unde să rezerv masa?
1: Șeful ascultă radioul.
2: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
0: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
1: Da, șeful, acum son.
3: În FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii Constanței au fost sesizați în această dimineață cu privire la existența mai multor fragmente de drone pe litoral. Teatrul de Stat Constanța va organiza miercuri de la ora 11 o conferință de presă prilejuită de finalul celei de-a 5-a ediție a SIS, stagiunea estivală a artelor spectacolului. Organizația județeană PSD Constanța își va desemna mâine noua echipă de conducere în cadrul conferinței de alegeri care va avea loc în Mangalia. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerul Energiei cu creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Amănunte aflăm de la directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu.
3: Eu înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal este în lanțul logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate, drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să amân acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire.
2: Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Teatrul de Sta Constanța va organiza o conferință de presă prilejuită de finalul celei de-a 5-a ediție a SIS, stagiunea estivală a artelor spectacolului. Aceasta va avea loc miercuri 16 septembrie de la ora 11 la sala studio a Teatrului de Sta Constanța. În cadrul evenimentului va fi prezentat bilanțul SIS 2026 și vor fi prezentate informații cu privire la numărul de participanți, cele mai căutate spectacole sau cum au funcționat evenimentele în aer liber.
4: Constanța a găzduit între cele etape a patra din Cupa României la ciclism, unde sportivii de la CSM Constanța au reușit performanțe foarte bune la turul cel cu Marea Neagră. După etape foarte dificile, sportivii de la CSM Constanța au reușit locul fruntaș și Brigitte Belu a terminat competiția pe locul 2 la categoria sportiv sub 19 ani, iar Alexandra Belu s-a clasat pe locul 3 la categoria sportiv sub 17 ani. În întrecerea rezervată băieților, Matei Cucu a terminat pe locul 4, iar Dragoș Cioclin pe locul 5. Ambii au concurat la categoria sportiv sub 19 ani.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180

0: în Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța Gelu Dănuț Dincă a precizat că în această perioadă are loc mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Era Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La eveniment pot participa persoane fizice și juridice, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Persoanele care doresc să prezinte verbal propuneri în cadrul dezbaterii vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Acestea sunt rugate să se înregistreze în prealabil până marți la ora 10. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la serviciul drumuri, parcări și transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vor fi amenajate 24 de acvarii noi, fiecare îndeplinind condițiile necesare fiecarei specii care va fi mutate aici, astfel încât să asigurăm bunăstarea acestor pești. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va începe în curând, în câteva luni de zile, și termen de finalizare are pe decembrie 2029, dar pentru amenajarea acestui spațiu au trebuit făcute niște lucrări pentru asigurarea apei, scurgeri, electric, astfel încât peștii care vor fi și animalele care vor fi mutate aici să beneficieze de cele mai bune condiții.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. România, prin Autoritatea Navală Română, partener în cadrul proiectului european COMEX 2, găzduiește în această perioadă reuniunile dedicate dezvoltării navigației interioare prin digitalizarea formalităților de raportare a voiajelor la nivel european. Potrivit ANR, evenimentele aduc împreună reprezentanții autorităților și organizațiilor partenere din Europa și constituie un cadru pentru cooperare, schimb de experiență și identificarea unor soluții comune pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate navigației interioare. Cristian Ancuța, managerul proiectului și directorul Direcției Siguranța Navigației și personal navigant din cadrul ANR, a precizat că Dunărea reprezintă o componentă esențială a conectivității europene, iar cooperarea dintre state este fundamentală pentru valorificarea întregului său potențial.
4: Naționala masculină de volei a României a debutat cu stângul. În grupa D a campionatului european, întreceri ce au loc la Cluj-Napoca la BT Arena, România a pierdut surprinzător cu scorul de 3-1 în fața Letoniei. Oaspeții au câștigat în 4 seturi. A fost 24-26, 25-18, 21-25 și 24-26. Următorul meci pentru naționala masculină de volei a României va fi în compania Elveției, 11 septembrie de la ora 20. În grupa D, alături de România, Letonia și Elveția, se mai află Germania, Turcia și Franța.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet, de seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude de Colomb. Ah, dar și unde? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: În FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dinca, a precizat că în această perioadă are loc mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 NM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerului Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Amănunte aflăm de la directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu.
3: Eu înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal este un lanț logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să amân acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire.
2: Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Potrivit reprezentanților MEAPN, în urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Reamintim că resturile de dronă au fost semnalate în cursul serii trecute în zona plajei. În cauză s-a decis izolarea zonei din cauza lăsării întunericului, iar intervenția a fost amânată pentru această dimineață. Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La eveniment pot participa persoane fizice și juridice, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Persoanele care doresc să prezinte verbal propuneri în cadrul dezbaterii vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Acestea sunt rugate să se înregistreze în prealabil până marți la ora 10. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la Serviciul Drumuri, Parcări și Transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Vor fi amenajate 24 de acvarii noi, fiecare îndeplinind condițiile necesare fiecarei specii care va fi mutate aici, astfel încât să asigurăm bunăstarea acestor pești. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va începe în curând, în câteva luni de zile. Și termen de finalizare are pe în decembrie 2029, dar pentru amenajarea acestui spațiu au trebuit făcute niște lucrări pentru asigurarea apei, scurgeri, electric, astfel încât peștii care vor fi și animalele care vor fi mutate aici să beneficieze de cele mai bune condiții.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. România, prin Autoritatea Navală Română, partener în cadrul proiectului european COMEX 2, găzduiește în această perioadă reuniunile dedicate dezvoltării navigației interioare prin digitalizarea formalităților de raportare a voiajelor la nivel european. Potrivit ANR, evenimentele aduc împreună reprezentanții autorităților și organizațiilor partenere din Europa și constituie un cadru pentru cooperare, schimb de experiență și identificarea unor soluții comune pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate navigației interioare. Cristian Ancuța, managerul proiectului și directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, a precizat că Dunărea reprezintă o componentă esențială a conectivității europene, iar cooperarea dintre state este fundamentală pentru valorificarea întregului său potențial. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2 urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 19.
2: You're listening

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerului Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Amănunte aflăm de la directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu.
3: Eu înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal este un lanț logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de preînsemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să am în acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire.
2: Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Potrivit reprezentanților MEAPN, în urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Reamintim că resturile de dronă au fost semnalate în cursul serii trecute în zona plajei. În cauză s-a decis izolarea zonei din cauza lăsării întunericului, iar intervenția a fost amânată pentru această dimineață. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerului Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Amănunte aflăm de la directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu.
3: Eu înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal este un lanț logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să am în acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire.
2: Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Potrivit reprezentanților MEAPN, în urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Reamintim că resturile de dronă au fost semnalate în cursul serii trecute în zona plajei. În cauză s-a decis izolarea zonei din cauza lăsării întunericului, iar intervenția a fost amânată pentru această dimineață. Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La eveniment pot participa persoane fizice și juridice, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Persoanele care doresc să prezinte verbal propuneri în cadrul dezbaterii vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Acestea sunt rugate să se înregistreze în prealabil până marți la ora 10. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la Serviciul Drumuri, Parcări și Transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
4: Vor fi amenajate 24 de acvarii noi, fiecare îndeplinind condițiile necesare fiecarei specii care va fi mutate aici, astfel încât să asigurăm bunăstarea acestor pești. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va începe în curând, în câteva luni de zile, și termen de finalizare are pe în decembrie 2029, dar pentru amenajarea acestui spațiu au trebuit făcute niște lucrări pentru asigurarea apei, scurgeri, electric, astfel încât peștii care vor fi și animalele care vor fi mutate aici să beneficieze de cele mai bune condiții.
2: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. România, prin Autoritatea Navală Română, partener în cadrul proiectului european COMEX 2, găzduiește în această perioadă reuniunile dedicate dezvoltării navigației interioare prin digitalizarea formalităților de raportare a voiajelor la nivel european. Potrivit ANR, evenimentele aduc împreună reprezentanții autorităților și organizațiilor partenere din Europa și constituie un cadru pentru cooperare, schimb de experiență și identificarea unor soluții comune pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate navigației interioare. Cristian Ancuța, managerul proiectului și directorul Direcției Siguranța Navigației și Personal Navigant din cadrul ANR, a precizat că Dunărea reprezintă o componentă esențială a conectivității europene, iar cooperarea dintre state este fundamentală pentru valorificarea întregului său potențial. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerului Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Amănunte aflăm de la directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu.
3: Eu înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal este un lanț logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să amân acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire.
2: Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Potrivit reprezentanților MEAPN, în urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Reamintim că resturile de dronă au fost semnalate în cursul serii trecute în zona plajei. În cauză s-a decis izolarea zonei din cauza lăsării întunericului, iar intervenția a fost amânată pentru această dimineață. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: A fost declanșată greva de avertisment la Oil Terminal. Cei peste 1000 de angajați cer Ministerului Energiei o creștere salarială de 6,5% prevăzută în lege pentru companiile cu profit, iar aceștia protestează față de refuzul guvernului de a aproba memorandumul pentru acordarea acestei creșteri. Amănunte aflăm de la directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu.
2: Eu înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal este un lanț logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilitățile pe care le am să amân acest moment al grevei și în același timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire.
1: Directorul general al Oil Terminal, Sorin Ciutureanu. Bulevardul Tomis redevine pietonal sâmbătă pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest segment de drum în intervalul orar 6:23. În același timp, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei. Totodată, locurile de parcare vor fi restricționate pe acest tronson începând de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. O echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat astăzi în zona plajei de la Capul Media pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. Potrivit reprezentanților MEAPN, în urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Reamintim că resturile de dronă au fost semnalate în cursul serii trecute în zona plajei. În cauză s-a decis izolarea zonei din cauza lăsării întunericului, iar intervenția a fost amânată pentru această dimineață. Primăria organizează o dezbatere publică privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice din municipiu. Aceasta va avea loc miercuri de la ora 13:30 în sala Remus Opreanu. La eveniment pot participa persoane fizice și juridice, societăți comerciale sau reprezentanții instituțiilor publice interesate. Persoanele care doresc să prezinte verbal propuneri în cadrul dezbaterii vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Acestea sunt rugate să se înregistreze în prealabil până marți la ora 10. Documentația poate fi consultată pe site-ul primăriei și la sediul instituției, iar proiectele de acte normative se pot obține în copie pe bază de cerere depusă la Serviciul Drumuri, Parcări și Transport. Persoanele care participă la dezbatere pot formula recomandări până luni la ora 16. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre mutarea peștilor de la acvariul de pe faleza cazinoului în incinta delfinariului. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vor fi amenajate 24 de acvarii noi, fiecare îndeplinind condițiile necesare fiecarei specii care va fi mutate aici, astfel încât să asigurăm bunăstarea acestor pești. Aceasta este o soluție temporară până la finalizarea lucrărilor la nou acvariu, care va începe în curând, în câteva luni de zile. Și termen de finalizare are pe în decembrie 2029, dar pentru amenajarea acestui spațiu au trebuit făcute niște lucrări pentru asigurarea apei, scurgeri, electric, astfel încât peștii care vor fi și animalele care vor fi mutate aici să beneficieze de cele mai bune condiții.
1: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. România, prin Autoritatea Navală Română, partener în cadrul proiectului european COMEX 2, găzduiește în această perioadă reuniunile dedicate dezvoltării navigației interioare prin digitalizarea formalităților de raportare a voiajelor la nivel european. Potrivit ANR, evenimentele aduc împreună reprezentanții autorităților și organizațiilor partenere din Europa și constituie un cadru pentru cooperare, schimb de experiență și identificarea unor soluții comune pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate navigației interioare. Cristian Ancuța, managerul proiectului și directorul Direcției Siguranța Navigației și personal navigant din cadrul ANR, a precizat că Dunărea reprezintă o componentă esențială a conectivității europene, iar cooperarea dintre state este fundamentală pentru valorificarea întregului său potențial. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.